သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတုံ့တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့တင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတုန်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြည့်တံပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လက်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထို့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ၈တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတိုး69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော69ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာတန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းရင်ကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထူပြင်းရတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲနမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။

င်္ဂါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ၁၂ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂာကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်ရုပ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင်းဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားတင်းဤအပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလျှင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူဟာကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူရလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူရထုံနှန်းဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတို့ဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူရလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ။ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လီမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ့်စေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လီမုန်တိုင်းဟာ

ရုတ်တရက်ကြားရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကြလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မိကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနဲ့လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာယောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ရှုဟာသူ့ရဲ့အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတပြိုင်နက်တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာမိမိကိုထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးတင်းယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်းလေ။ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေ။ယောဘ20ယေရှုနှင့်တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်တို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာသေနေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူးရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးရဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းဒီနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်သခင်ရှုကယူရလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူလာလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစားလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွေးစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်ဒီငါကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သ
တခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။တခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာတခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအားသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစူးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူမြတ်ကံဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြတော့တစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမြတ်ကံရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။သူနဲ့ဆိုသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ယေရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ယေရှုဟာနှဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်အခါမှာလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆိုးများအပေါ်မှာတော်လကောင်း။နောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌လကောင်း။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနှမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမှခင်ဗျာယေရှုခရစ်တော်ကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နိုင်တော်မူတာဟာကိုရော်တိုင်းကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူဖြစ်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုရော်တိုင်းကနတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူဖြစ်လို့လားဒါပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘာဝတွေဟာသူတို့အချင်းချင်းနှင်ထုတ်ပြစ်ကြပါမလားမာနစာရန်ဟာမာနစာရန်ကိုပြန်ပြီးနှင်ထုတ်ပါမလားဆိုတာရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်35အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့သူဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်35အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။
1: ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတင်ပြခဲ့တာကတော့ခရစ်တော်ကကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူကြီးလူကောင်းအမိခံတရသေးရှေးရိုးဆွဲဝါဒီရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ mob လို့ခေါ်တဲ့လူအစုအဝေးကြီးကြားထဲမှာလည်းရောက်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့အဖို့အသေးခံရန်ချင်းချက်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မကျရောက်သေးတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ဟာဒီအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီရှင်းလင်းခြင်းနဲ့အတူစတင်ရမှာတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့10လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါ။လူများတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံ၍မထိခိုက်စေမီအကြောင်းလှေတစင်းကိုအမြဲရှိစေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားအမိန့်တော်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားလူများတို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသောကြောင့်ယောဂဝေဒနာနှိပ်စက်သောသူရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်ကိုတို့ခြင်းကတွန်းကြ၏။အခုလိုမြင်ရတာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ကိုထိတွေ့ခြင်းနဲ့ယောဂသည်တွေဟာရိမ့်ချိုးသလိုပဲခရစ်တော်နဘေးမှာညှက်ပူးညှက်ပိတ်ရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့လူတွေကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆိုတာဟာလည်းရှင်းနေပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ကယ်တင်ရှင်အနန္တဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတီဆိုတာကိုသာမယုံကြည်ရင်နေမယ်ထိလိုက်ယုံကလေးထိပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေတော့ဒီကက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးရင်ပျောက်မှာပဲဆိုတဲ့အသည့်တရားကတော့လူတွေမှာရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာဖိစီးနေတဲ့လူတွေခံစားနေရတဲ့လူတွေဟာဒုနဲ့ဒေးဆိုတာဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီကဘာမြေပေါ်မှာလေကဘာအဖိုင်းဝိုင်းကြီးကလူဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေအားလုံးဟာဒီအတိုင်းပဲခံစားနေကြရတာပဲအထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေအလွန်အလွန်ဖိစီးခံစားနေကြရတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်သူညင်းနိုင်မှာပါလဲကဲတင်ပိုင်ရှင်ဆိုတာကိုသာမသိတာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လူတိုင်းဟာဆာငတ်ခင်မွတ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်17နဲ့12မြင်ညူးသောနတ်တို့သည်လည်းကိုတော်ကိုမြင်သောအခါပြတ်ဝတ်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုဟစ်ကြော်ကြ၏သတင်းတော်ကိုမပွင့်စေမီအကြောင်းသူတို့အားကြက်တီးစွာပြညတ်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတွေမြင်ညူးတဲ့နတ်တွေကခရစ်တော်ကိုသိနေပါကလားမသိဘဲနေမလားစာရမဏတ်ရဲ့တပည့်တွေလို့ဆိုနေမှဒါဖျားသခင်စီကလာတာဆိုတာကိုသူတို့ကသူတို့တကိုးနဲ့သိတယ်။သိလဲသိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကြောက်လဲကြောက်တယ်။လူတွေကသာသိလဲမသိကြောက်လဲမကြောက်ပေကက်ကက်လုံနေကြတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နာမတော်ကိုဒီပါဇက်တွေနဲ့ပြောတာမကြိုက်ဘူး။စာရမဏတ်ရဲ့ပါဇက်ကနေထွက်တာမကြိုက်ဘူး။ကြွေးကြော်တာကိုလည်းမလိုလားဘူး။မထိုက်တန်ဘူးလို့ခံစားရလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲရှောက်ပြီးတော့မကြွေးကြော်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြင်းညက်ချလိုက်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရမှာတော့တမန်တော်များကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားသခင်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးချစ်တပြည့်တော်12ဖော်ပဲပေါ့တပည့်တော်12ယောက်ပေါ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်73ထိုအခါကိုတော်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအထံတော်သို့လာကြ၏ဒီကျမ်းပိုင်းကိုဖတ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုသတိပြုမိစေခြင်းနဲ့အချက်တစ်ခုဖော်ပြလိုပါတယ်။ရွေးကောက်ခြင်းဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့အလုပ်ပါ။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေသူကစေတလုံးပိုင်ရှင်ပဲ။သူ့အလိုတော်အတိုင်းခေါ်ရင်သွားရတယ်။ဘယ်လိုမှလွတ်အောင်ရှောင်ပြေးလို့မရဘူး။ ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်16မှာအခုလို့တွေ့နိုင်ပါတယ်သင်တို့သည်ငါ့ကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်သင်တို့သည်သွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုသီးမိအကြောင်းငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထား၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလွန်ပြတ်သားတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့စကားသံပါတချို့ကအခုလို့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့လို့ပြောမယ်ပြောလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့တောင်မှကျယ်ဝန်းနေဆိုင်တဲ့အဖြေတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်တပည့်တော်တွေအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းဆိုတာဟာအလွယ်တကူခံရတာမျိုးမဟုတ်သလိုသူတို့ခရစ်တော်အတွက်တစ်သက်လုံးအစေခံသွားကြရတယ်အစေတော်ခံသွားကြရတယ်ကနဦးအသင်းတော်တွေဟာဒီတမန်တော်12ပါးတည်းက7ပါးအားဖြင့်ပေါ်ထွက်တာပြီးတော့တမန်တော်စာရင်းမှာနောက်ပိုင်းကျမှပါလာတဲ့ပေါလုတို့ဘာနဗားတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပြီးတော့ဒီကျမ်းကိုရေးသားပြုစုတဲ့ယောဟန်မာကုတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ တိဆောက်ခဲ့တာလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးနော်ယောမမြင့်ခွာအောင်ယောမအလံတော်အောင်နဲ့ဖာရိရှဲဇရုကဲတို့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ကြားမှာအသက်ကိုဖဲ့နဲ့ထုတ်ပြီးတော့အလုလုခဲကြရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးအမှုတော်တွေကိုစောင့်နေချိန်မှာခရစ်တော်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့လားမပြစ်ထားပါဘူးအသက်တာလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူ့ရဲ့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအစဉ်လမ်းပြသွားခဲ့တယ်ဂုံဂုံပြောရင်သူတို့ရဲ့နှုတ်ကိုတောင်စောင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီစကားတွေကိုပြုပြင်နေသူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားကံစကားများအဖြစ်ထွက်လာအောင်ပြုပြင်နေ။သတ်တော်မယ်ဆိုတာကိုသိရနဲ့အသေးခံဝတ်နဲ့စိတ်နှလုံးမျိုးကိုပေးထားတော့ကပ္ပသမိုင်းမှာအရေးအင်ဆုံးလူသားတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်လို့တမန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချခြင်းပါလေ။သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဂုံပြုလို့မဆုံးမကြောင်တင်ပြခြင်းပါလေ။ဒီလိုပဲဒီကနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးကောက်မှုနဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာလေတွေးခေါ်ဆင်ခြင်ကြရပါမယ်ခံယူကြရပါမယ်ဒါဟာအင်မတန်မြင့်မားတဲ့ဂုဏ်ရှိတဲ့အလုပ်ပါအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်တဲ့ခရိယန်တွေအတွက်လဲအားစေးတစ်ခွက်သောက်ရတယ်လို့ဒီသမာကျမ်းကရရှိတဲ့အသည့်နဲ့ခွန်အားများတိုးတက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပေးတယ်သူ့ရဲ့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဘဝအသက်တာမှာရှင်တွဲကန့်ညိလိုက်ပါပြီးတော့တူးချင်းကိုသူ့နာမတော်ဘုံတော်အတွက်လိုရင်လိုသလိုသုံးတဲ့အခါမျိုးရှိနိုင်တယ်။ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ကြပါ။ငွေအချိန်အင်အားစသည်ဖြင့်ဖျားသခင်ကများတောင်းခံလာရင်ရင်းရဲကြီးသာပေးလိုက်ကြပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒါကိုလှုပ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းနာမှာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။ဒါဟာတစ်နေ့မဟုတ်ဘူး။တစ်နေ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်သက်လုံးစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီသဘောတရားအတိုင်းရှင်မာကုနဲ့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းတွေကဖော်ပြနေတယ်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်လိုက်တော့လေသူတို့ဟာညင်းတယ်လားမညင်းကြရှာပါဘူးချက်ချင်းပဲကိုရော့စီကိုရောက်လာကြတယ်တဲ့သူတို့ကိုခေါ်ရင်းအထံတော်သို့လာကြ၏တဲ့အငယ်15နဲ့16ကိုရော့နဲ့အတူရှိနေစေခြင်းဟာ၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေ၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်စေလွတ်ခြင်းဟာ၎င်းတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူသည်ဟုသောအခုဒီနေရာမှာခရစ်တော်တမန်တော်တကြိမ်နှစ်ပါးသို့မဟုတ်12ယောက်ကိုခေါ်တာဟာအပြီးသတ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းပါပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာသိပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့အကျယ်မချက်ပြီမြေအခြေခံအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဘဝဇလံအစကတည်းကနီးစပ်ထိကပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေတချို့ကနာမည်မပေါ်လွင်ခဲ့တာတွေရှိမယ်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုတစ်ခုကိုမှမာကုဟာနောက်ကျောင်းပြန်အသေးစိတ်မဖော်တော့ဘဲနဲ့တည့်ရိုက်ဇက်ကြောင်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလည်းရှင်းသွားပါမယ်အခုကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအခွင့်အာဏာတွေကိုအနှင်းလိုက်ပြီတနည်းဆိုရင်တပည့်တော်တွေအဆင့်ကနေပြီးတော့တမန်တော်တွေအဆင့်တိုးသွားပြီကိုရောနဲ့အတူရှိနေစေခြင်းဟာဆိုတာကခရစ်တော်နဲ့တကောက်ကောက်လိုက်နေဖို့ကသာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကသူတို့ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့စေလွှတ်လိုက်ပြီပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးအတူတူရှိနေနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတလုံးတဝဒီတည်ရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ဒီအပိုင်းကိုမာကုကတော့တိုတိုတောင်းတောင်းကလေးဖော်ပြလိုက်ပြီမြေ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9 42အတွင်းမှာတာဝန်ပေးခြင်းနဲ့အတူအသေးစိတ်မှားချခြင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလေရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုဖွင့်လှစ်လေ့လာကြပါလို့အားပေးပါစေ။ အဲ့ဒီလိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တခုတော့သတိပြုရပါပြုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်မှာကြားချက်တွေဟာလောလောဆယ်သူရှိနေစဉ်အချိန်ကာလနဲ့ဣသရေလဆိုတဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာသာဆောင်ရွက်ဖို့အကန့်အသတ်နဲ့ဖော်ပြခြင်းပဲဆိုတာကိုအခြေခံအချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံသဘောပေါက်ထားကြရပါလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်အတိတ်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အငယ်16ခါနေပြီးတော့19အတွင်းမှာတော့တပည့်တော်12ပါးရဲ့အမည်စည်းရင်းကိုရှင်မာကုဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုနားလည်လွယ်အောင်လို့အခုလိုထပ်ဆင့်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အမှတ်စဉ်1ရှိမုန်ပေတရုဖြစ်ပါတယ်သူဟာတပည့်တော်တွေရဲ့ရှေ့ဆုံးအမှတ်စဉ်မှာဖော်ပြထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်2ကတော့ဇေဗေဒဲရဲ့သားယာကုပ်ဖြစ်ပါတယ်3ယာကုပ်ရဲ့ညီငယ်ယောဟန်ဖြစ်ပါတယ်4ရှိမုန်ပေတရုရဲ့ညီအန်ဒရေဖြစ်ပါတယ်အစဉ်အလာအယအကိုနဲ့အတူပူးတွဲပြီးတော့အမိခဏခဏဖော်ပြတာလည်းရှိပါတယ်5ဖိလိပ္ပု6ဘာသောလမဲသို့မဟုတ်နာသနေလလို့လည်းတခါတရံခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်အမှတ်စဉ်9ကတော့မတ်သဲဖြစ်ပါတယ်လေဝိအမျိုးသားအခွန်ခံမတ်သဲပေါ့8သောမ9အာလဖဲသားယာကုပ်အမိရှိတဲ့တပည့်တော်ပါဇေဘေတဲ့သားယာကုပ်ရှိတဲ့အတွက်နောက်ယာကုပ်လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်10သတ်တဲ့အမိရှိတဲ့တပည့်တော်ပါသူ့နာမည်ကိုလေဘဲလို့လဲခေါ်တယ်ယူဒလို့လဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်17ကာနနိတ်လူရှိမုံဒါကိုလဲမှတ်သင့်ပါတယ်ရှိမုန်ပေတရုနဲ့ရောထွေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ကာနနီလူရှိမုန်ဆိုတာကတော့ခါမနန်အမျိုးအနွယ်မဟုတ်ပါဘူးကာနမျိုးသားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးရေးစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဣသရေလကဇေလုတ်လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုကပေါ်ထွက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဇေလုတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လဲတခါတလေခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကတော့ကာနန်နီယန်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနန်ပြည်သားလူလူဘာလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့တကြောင်ဒီနေရာမှာရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှတ်စဉ်12ယူဒရှကာယုတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာဖြစ်မဲ့တပည့်တော်ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးသစ္စာပေါက်ကြီးတယောက်အဖြစ်ခရစ်တော်ကိုရောင်းစားမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူသတ်သိသွားရမယ်တပည့်တော်ပါဏီကုံမလှတဲ့တပည့်တော်ပေါ့နောက်ဆက်တွဲကလေးတစ်ခုကိုအလင်းသင့်တုံးမှာကျွန်တော်ဖော်ပြပါရစီဓမ္မပါရဂူဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီရဲ့စာစဉ်တွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကတော့မာကုကျမ်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Marching Through the Mud လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ဆောင်နဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုတို့မှပါဝင်တဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့စာရင်းနဲ့ရှင်မာကုရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့နှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အမည်တွေအမျိုးမျိုးခွဲခြားခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုလည်းလေ့လာသုံးသပ်ဖော်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်7ယောက်ကတော့အခုအချိန်မှာခရစ်တော်ကဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်20နဲ့21ထိုသူတို့သည်အိမ်သို့ဝင်ကြလျင်အစာကိုမစားနိုင်သည့်တိုင်အောင်လူများတို့သည်တဖန်ဆူဝေးကြပြန်၏။ကိုတော်၏အဆွေအမျိုးတို့သည်ကြားလျင်သူသည်အယူဖြစ်၏ဟုဆို၍ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကထွက်သွားကြ၏။အဆွေအမျိုးဆိုတာမောင်နှမအဖေအမေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်တယ်အင်မတန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ဃာများလို့ဆိုလိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ friends လို့သုံးထားပါတယ်သူတို့ကကိုရော့ကိုကြောင်သွားပြီးယူသွားပြီးဆိုပြီးတော့ဖမ်းဖို့စီးဖို့ထွက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုတ်တရက်အလွန်အံ့ဩသွားပါတယ်နောက်တော့မှဟာဟုတ်နိုင်တယ်ကြောင်သွားပြီးယူသွားပြီးဆိုပြီးအပုတ်ချတဲ့လူတွေရဲ့စကားကံကြားတာနဲ့စိုးရိမ်ပြီးတော့ဆေးကုပေးမလို့အထက်လန်းအောက်လန်းဆရာတွေနဲ့ဆေးကြိမ်လုံးရိုက်ပြီးတော့ရိုးရနတ်နဲ့ဓာတ်ကျန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းမလို့ရှာကြတာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာသေရန်ကြောက်တဲ့ရှေးထုံးတော်လန်ရေးသမားကြီးလို့လုပ်နေတယ်။ဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေရဲ့စေတနာကလာတဲ့အတွေ့အလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ20ရာစုနှစ်ဆိုတဲ့သိပ္ပံခေတ်ကြီးမှလည်းပြန်ကြည့်လေ။အားကစားတို့အမှုပညာတို့ဘာတို့မှထွန်းပေါက်အောင်တီထွင်နိုင်ရင်ကြီးမွားကြတယ်စူပါစတာတဲ့ကျဲပွင့်ကလေးများတဲ့လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဂုံပြူကြတယ်ပန်းကုန်းတွေချီးမြှင့်ကြတယ်နိုင်ငံရေးတို့စီးပွားရေးတို့မှသူများတဲ့ထူးရင်လဲဝိုင်းပြီးမြှောက်ပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မိတ်ဆက်ကြတယ်လीစိတ်အကြံထပြီးမိမ့်မှန်သမျှကိုဖိတ်မှန်တကပြုကြပါတယ်တဲ့အဲဘာသာရေးမှာဖျားသခင်အတွက်အကျွေးမဲ့ပုံအပ်ပြီးတော့ဆာလံတက်မှာပါတယ်လို့ ထာဝရဘုရားဤတရားတော်၌နင်းညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင့်မေ့ပြီးတော့နင်းညမပြတ်မွေ့လျော်တဲ့လူမျိုးဘုရားသခင်အတွက်ဘဝကိုပုံအပ်တဲ့လူမျိုးကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲလူကြောင်တဲ့ဘရောင်ချင်းသွားပြီတဲ့ကောင်းရောမဟုတ်ဘူးလားအခုခရစ်တော်ကြတော့ပူဆိုးတာပေါ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီလာတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုတယောက်တည်းနဲ့အခိုင်အမာပယ်ချတယ်ပြုပြင်တယ်တရားသစ်နဲ့ဝိယုံသစ်အဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်ပေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားသေးရန်ကိုကြောက်ဖို့နေနေသသာသေရန်ပေးအောင်ဝိုင်းလုံနိုင်တဲ့ရှေးရိုးဆွဲကြီးတွေကိုလူသူလေးပါးရှိမှမချမ်းတခွမခံပြန်ပြောပြီးတော့စူပူကျိမ့်မောင်ပစ်တင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားသွန်သင်ဆုံးမနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့သတင်းလွှင့်တဲ့လူတွေကလည်းသတင်းလွှင့်လေစိတ်အဟုတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃတွေကလူစုပြီးတော့ဝုံဝုံပြေးချလာတယ်လေလူအရင်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့နာဇရက်မြို့ကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်ဟိုကြမှာသူ့ကိုငါတို့ဆေးကုကြမယ်ဆိုတဲ့စတိုင်မျိုးနဲ့ပေါ့ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းတင်တိုက်တဲ့အပိုင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာထင်တယ်။ရှေမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်22ယေရုရှလင်မြို့မှလာသောကျမ်းပြုဆရာတို့ကလည်းသူသည်ဘေလဇေဘူးလဆွဲသောသူဖြစ်၏။နတ်ဆိုးမင်းကိုအပီပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏။ဘေလဇေဘူးလဆိုတာကဂျူးတွေအဖို့တော့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးပဲပေါ့။အခုခရစ်တော်ရဲ့တကိုးတွေဟာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကြီးရဲ့တကိုးတွေတဲ့။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့ယောဂသည်တွေယောဂသည်ကြီးတူပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူတို့ပြောလိုက်တာပဲပေါ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်23မှ26ကိုတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဥပမာကိုဆောင်တော်မူဖြင့်စာရန်သည်စာရန်ကိုအဘယ်သို့နှင်ထုတ်နိုင်သနည်းတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိနှင့်မသိမတင့်လျင်မသိမတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာအိမ်သည်လည်းမသိမတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာစာရန်သည်မိမိတစ်ဖက်၌ထ၍မိမိနှင့်မသိမတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ဘဲဆုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အလွန်လေးနက်တဲ့ကြမ်းပိုက်ငယ်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူကြရပါလိမ့်မယ်ငါဟာအခုစာရန်ရဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုစာရန်တကိုးနဲ့နှင်ထုတ်တယ်ဆိုရင်စာရန်ကပဲစာရန်အချင်းချင်းနှင်ထုတ်တာပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကသွန်သင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာစာရန်ရဲ့နတ်ဆိုးအချင်းချင်းရံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နတ်ဆိုးလောကဆိုတာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကဘာမှာတီးရှိတီးနှံ့နေနိုင်ပါမလဲကွာချင်းလေယုံကြပါအောင်ဆိုတဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုပါဝင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ယုတ်တိဗေဒကိုခရစ်တော်သင်ပေးတယ်ဓမ္မကျမ်းစာမှာသင်ခန်းစာရယူနိုင်တဲ့ကျမ်းတစ်ပိုက်ပါအသင်းတော်ကြီးတစ်ခုထာဝရဘုရားသခင်အတွက်အလုတ်လုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုပြောင်းနေတယောက်မတည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမလဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အောင်အောင်မြင်မြင်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မှာလဲဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့စကားကရောင်ပြန်ဟတ်လာတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြရစီအငယ်28သူရဲကိုရှေးဦးစွာမချီနှောင်လင်သူဤအိမ်သို့ဝင်၍သူဤဥစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမလူမယူနိုင်တရဲကိုချီနှောင်ပြီးမှသူဤအိမ်ကိုလူယူနိုင်၏တဲ့ဒါလည်းစောစောပိုင်းဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့သဘောတဘာဝချင်းသိတူပါလေ။စာရမဏတ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ရပါဘူးကွာ။စာရမဏတ်ကိုငါဟာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တုံ့နှောင်ပြီးတော့မှသူ့အဝန်အဝိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဆက်ပြီးသွန်သင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုများဒီကိစ္စကိုမြင်ကြပါသလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တည်းဟာမျက်လက်ဆံပါသလား။ကြောက်စရာပျော်ကားတို့နတ်တို့ဘလူးစီးတို့ဘလူးစီးတာတို့ဆိုတာတွေနဲ့စင်တူပါသလားကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကုသပေးမှုတွေဟာအလွန်မုံမြတ်တင့်တယ်အကြံပရန်တစ်ခုမှမရှိဘူးနူးညံ့သိမ်မွေ့

့ဘယ်လိုစောင်းငဲ့ကြည့်ရှုပြီးတခဏတော့စိတ်ဆိုးတယ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမိုက်တဲ့သူတို့တွေအတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဝန်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်လဲအမျက်တော်သည်တခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်ဤညာဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခိုဤနနဲ့ရ၌ကတည်ခြင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိဤဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဆာလံတည်ခြင်းအမှတ်30မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွဲ့ဆိုကျူးရင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့မိုက်မဲမှုကိုအမြဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအေယာမခြားနာခြင်းကြီးကနေသာဝရကွဲကွာခြင်းအထိမဖြစ်ကြရအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ရယူနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်28မှ30ငါအမှန်ဆိုသည်ကပြစ်မှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးဖျားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့နှင့်လွတ်ချင်းအခွင့်ကိုလူသားတို့သည်ရနိုင်ကြ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုအဘယ်ကာလမှမရနိုင်ကြထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသောသူဖြစ်ပေ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ဤသို့မိန့်တော်မူသည်ဟုမူကားကိုတော်သည်ညစ်ညူးသောနတ်ဆွဲသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာအတော်ပြင်းထန်နေမာကျော်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူတို့ရဲ့ခံစားရမယ့်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားရင်အခုခရစ်တော်ကိုဒီလူတွေပြစ်မှားတာဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းပဲဆိုတာမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေမတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ဒါကိုဒီလူတွေကကဲ့ရဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်ဟာအလွန်ကြီးလေတယ်။အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုဘယ်တော့မှမခံစားရဘူး။ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပြီ။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလဲပြောကြရောတခါတည်းလှေနံသားတဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါပြစ်မှားသူတို့အဖို့သွားလေရောဟဲ့ငရဲဆိုပြီးတော့အယံသွားပြီးတော့ဘာသာမပြောင်းနေအောင်။ဒါကိုမစင်မချင်းဆွဲမှတ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီလိုပဲအပြစ်ရှိတဲ့ကဘာဖျားသခင်ကိုအသနာဘလောက်ခံခံအပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆဘက်ကိုရိုင်သွားမှာပေါ့အကုန်လုံးငရဲကြီးပဲရောက်ကုန်မှာပေါ့အခုဒီလိုခရစ်တော်ပြောတဲ့အချိန်ဟာခရစ်တော်အသွေးတော်ကိုသွန်းတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကားရိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခန္ဓာဟာအပြစ်အလုံးစုံတို့အတွက်လွတ်ပြစ်ဖို့အသက်ပေးပြီးရွေးတာချွင်းချက်မထားဘူးကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးဒီအပြစ်မျိုးအတွက်တော့အသေးခံခွင့်လွတ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်လေခရစ်တော်ကဒီလိုတော့ပြောဖို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မိကရွက်ကဝေဖန်ကြအောင်မလား။ဝေဖန်ရင်လေဝေဖန်ကြလीစိတ်ကတွေးမိစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ဒါကိုပြောတာဟာဖိတ်ကောင်းတယ်လို့အလေးနဲ့ယူဆတယ်။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်တွေအမျိုးစုံလှုပ်ပြီးနောင်တနှလုံးသားမရှိသဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုသားနောင်တနှလုံးသားနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသူတွေအတွက်ကတော့ပြောကိုပြောရမယ်စကားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ဆိုတာဟာသွေးထွက်အောင်မှန်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပဲတင်ပြပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်31မှ35ထိုအခါမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်လာ၍အပြစ်မှာရက်နေလျက်တစုံတယောက်သောသူကိုကိုတော်ထံသို့ဆေလွတ်၍ခေါ်ကြ၏ချံယံလျက်ထိုင်နေသောသူများတို့ကမေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှာလျက်ပြင်မာရှိကြပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ငါအမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူ၍ခြံရံလျက်ထိုင်နေသောသူတို့ကိုလှဲ့လေကြည့်ရှု၍ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားကိုခရစ်တော်ဘာကြောင့်ပြောရသလဲကို့အမေကိုရဲ့သွေးတွက်ပါတဲ့လောကဆိုင်ရာညီကလေးနှစ်ယောက်ကိုဂယုမဆိုင်လို့မချစ်လို့စိန်ကားလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာမိသားစုတစုကသာကွက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလေလောကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်သူဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအထူးသဖြင့်သူ့နောက်ကိုအနီးကပ်ဆုံးလိုက်နိုင်လေလေသူနဲ့သက်ဆိုင်လေလေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုသိစေခြင်းလို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ပြောတယ်အခုခရစ်တော်ဟာယန်သန်ပြောတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး။ခြံရံလျက်ထိုင်သောသူတို့ကိုပတ်လေကြည့်ရှု၍ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အမိနဲ့ညီအကိုတော်တွေကအပြင်စည်းဝိုင်းမှာရှိနေခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုခရစ်တော်ဟာကမ္ဘာလောကနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့ရဲ့လောကဆိုင်ရာညီကလေးနှစ်ယောက်ဟာ
ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။

0: ူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆုံးမဩဝါဒကျမ်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့အကိုကြီးဆိုပြီးလုံးဝမဖော်ပြခဲ့ကြပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာမေတော်မာကြီးရဲ့ဝန်းမှာသရေတည်ခဲ့ပေမယ့်သူဟာဖျားသခင်ကိုကိုးစားကံလူသားအဖြစ်အပြိုကညာရဲ့ဝန်းမှဖွားမြင်ခြင်းခံဖို့အတွက်သာသရေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ရဲ့ဒီနိဂုံးကျမ်းချက်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသူလူသားအလုံးတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်မသွေမုတ်ချခံစားနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ်လွင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပါရစေခင်ဗျာ။
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2951မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ကြီးများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်ရေ28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတစ်အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့။ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれ။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်၃သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါသမားကျမ်းစာလဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများက

ြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနှန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး
0: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာဒံရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒံကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာဒံကသူ့ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေချင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖြစ်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဖျားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်ဘောကြီးတဲ့ကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်ဘောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။ What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေး

0: ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီအရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: းဒီရက်မတိုင်ခင်ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဖယားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲအာဗြဟံကဖယားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်ဘာဘလော့စ်ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်

0: နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိနေသေးပါတယ်သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အသစ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် So be it
2: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေပြဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေပြဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေပြဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်ဟေဘဲလူတွေကတိပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမက်တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှမြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: ซาดานရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
6: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေဒံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ် One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအရင်ကောင်းငင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကျောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်စူရီနဲ့တရဖူလုတ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်ပြီးတော့ Hey Hey ပြဲပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: Your Majesty Rome Hey Now he's the king
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲအခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီအုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ကိုယ်အလည
2: ်သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကနီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
8: ။ Jesus is not there.
7: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းAll you were fit for, Brad. What have you learned?
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရပ်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း500ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါလေ။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးသာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါယုတ်ပုံတစ်ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါလေသူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစအဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်သူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ဒီဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနဲ့တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဲ့ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘယ်လိုနီးလမ်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မိအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြည့်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံနေလေလုတ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေဒီအကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲ့ကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်နေနည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေ့ဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်းဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကယေဂန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာယေဂန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုယေဂန်တွေကယေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယေဂန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုယေဂန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင်းအရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဘုရားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဘုရားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မွချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့
ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ၈ယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်း။တစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင့်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုတင်ကြိုင်ကူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်ကြိုင်တဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလား။ယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယုဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကို
တ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဝါမကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လေးပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်သင်ကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုတော်ကိုဥယင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့သဖြင့်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါတည်းလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူက"သူတို့အားတင်းတို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလှေရဲ့လက်အာဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမည်"ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါ रे အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုတ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲ
သူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလိုပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီအကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

လျင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ၁၆တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာတွေအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲသင်အတွက်သင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれအဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သံတောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသံတောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်။ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံ။တစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုန်းမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲ

ဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာစုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦး။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးစုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်တာပါ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်တီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတူမျိုးစည်းကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစည်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါလေငှက်တွေကကောက်စားကြပါလေအချို့မျိုးစည်တွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါလေအပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေအချို့မျိုးစည်တွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါတယ်များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါတယ်သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေတင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ21မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်ဒီလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်မြည်တို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲ။ဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်။
ရုပ်ပုံ22ဒဏ်ရာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲ့တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတယ်မိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒဏ်ရာရသောခီးတဲ့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမည်။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်။ထိုအခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမည်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे ။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းကဲယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: ောရရှိမှာခင်ဗျာပြိုးကျဲလိုက်တဲ့အစီတိုင်းအပင်ပေါက်ပါသလားမပေါက်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုကြားရတဲ့သူတိုင်းယုံကြပါရဲ့လားမယုံကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးစေ့ကျဲတဲ့ပုံဥပမာနဲ့ဟောကြားတော်မူချက်ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၉အထိမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ပါလျက်နဲ့အာယုံမပြူဝဲမြင်တယ်ကြားပါလျက်နဲ့အနက်ကိုနားမလဲပဲနဲ့ကြားတာကြောင့်အကျင့်ကလည်းမပြောင်းလဲအပြစ်ကလည်းမလွတ်ဖြစ်ရတာကြောင့်ဥပမာပေးပြီးဟောကြားတော်မူရပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကွာခြားမှုရှိပါသလားအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်များနဲ့အတူရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၉အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျာ။
1: ကျွန်တော်တို့အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီကျမ်းထဲမှာတော့ဥပမာတော်အချို့ဖော်ပြခြင်းနဲ့အတူပင်လယ်မုန်တိုင်းကိုဆဲစီသူယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်။ဒီထဲကအချက်တွေကိုရှင်မာသဲမှာချင်းချက်တစ်ခုကလွဲပြီးတော့ကုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာမတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီချွင်းချက်ကလေးတစ်ခုဟာဒီမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအသွင်ကွဲပြားထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ရမယ်အကြောင်းကြိုတင်တင်ပြပါရစေပထမအနေနဲ့မျိုးကျဲသူဥပမာတော်ကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ရှင်လင်းချက်ကိုပါနောက်ဆက်တွဲပုံဖော်ပြလာပါလိမ့်ဦးမယ်နောက်ပိုင်းမှာကတော့တခြားဥပမာတော်များအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြရမှာပါရှင်မာကုကျမ်းရဲ့အစပနာမကလေးကဒီကျမ်းဟာတွက်လက်တယ်လှုပ်ရှားသက်ဝင်တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်တက်ကြွတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပါပြီအခုကျမ်းမှာဥပမာတော်တွေကများပြီးတော့တကိုးနမိတ်ကတစ်ခုလောက်ပဲပါပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာတော်တွေအကုန်လုံးဟာလှုပ်ရှားတွက်လက်ညံစံနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သီးသန့်ကျမ်းအုပ်တအုပ်ရှိပါသေးတယ်ဒီကျမ်းရဲ့နာမည်ကတော့Marching through the mud မာကုကျမ်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းလို့နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပနာမပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာစစ်သွေးကြွနေတဲ့ယောမကိုရည်ရွယ်တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်အလုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တတ်တဲ့ယောမတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Marching through the mud မာကုကျမ်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတို့တင်ပြတဲ့စာအုပ်ဟာအလွန်ပဲကိုက်ညီခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်တက်ကန်ဒီစပြီးနားဆင်ကြပါစို့နောက်တဖန်အိုင်နာမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်မှစုဝေးကြသောကြောင့်အိုင်တွင်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အိုင်နာကုန်းပေါ်မှနေကြ၏ဒီအချက်ကိုရှင်မသက်ခရဝင်တုံးကဆိုရင်အိမ်ထဲကထွက်တယ်အိုင်နာမှထိုင်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့အတော်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်မြင်အောင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အိမ်ဆိုတာဟာဣဒရေလဖြစ်တယ်ပင်လေဆိုတာကတကြွတနိုင်ငံဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီလိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်လက်မခံတဲ့ဣသရေလကိုကြောပြုတ်ပြီးတော့အလွန်ကြဲပြောတဲ့တခြားကမ္ဘာလောကဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအချက်ဟာမေ့လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်လက်တွေ့ရမယ့်ဥပမာတော်တွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့အတွက်ပါပဲ။ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ဒီအချိန်ကာလဟာခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မခရီးစဉ်မှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အလုတ်တေလည်းအင်မတန်ဖီစီးနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒါတော့လူဇာတိကိုခံယူထားတဲ့ခရစ်တော်ဟာမောပန်းနွမ်းနဲ့နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတွက်ဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်ဟာလှေပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေခဲ့ရတယ်။အနားယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြပါအောင်စို့။အငယ်နှစ်ထိုအခါဥပမာစကားအဖြစ်များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေး၍မွတ်ဆိုတော်မူသည်မှာတူတောင်းတဲ့ကျမ်းပိုင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဆုံးမဩဝါဒတွေကိုချပေးတဲ့အခါသွန်သင်ပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာစာသင်ကောင်းတဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသင်ကြားပေးခဲ့ရပါတယ်ကြားရတဲ့တပည့်တွေနားဝင်အောင်စွန့်မှတ်မြင်အောင်လို့သင်ပေးတတ်တယ်ဥပမာဥပမေယတွေနဲ့သွန်သင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်သက်တမ်းဟာ၃နှစ်ရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပါတယ်။ဒီသက်တမ်းအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအသက်ရေဆိုတဲ့ဘယ်အခါမှမငတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ရေအကြောင်းဟောပြောဆုံးမခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေကိုတော့လူကိုမျှတဲ့တငါတွေဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူတယ်။ ဒါတွေဟာဥပမာဆောင်ရင်းတွေပဲပေါ့ပြီးတော့လောကလေပြင်းကြီးထဲမှာလဲရွှေဝါရောင်ဝင်းမဲ့လို့နေပြီဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူသုံးတယ်တင်တို့ဒီလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်အလင်းများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလဲသခင်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတီးရမယ်သဲပေါ်မှာမတီးရဘူးဆိုတာဟာလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာသူသင်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတော့ပါပဲယေရှုဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကတော့စံပါပဲလို့ဩချရလောက်အောင်ကျွန့်တင်ကျွန့်ကျင်နဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပမောက္ခတယောက်ပဲလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၃မှ၇နားထောင်ကြလော့မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းဟာထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ညှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါများသောအရ၌ကျသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လေနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မစွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍နှင်းဆဲသောကြောင့်အသီးမသီးကြဖော်ပြတဲ့မျိုးစေ့ကျဲသူခရစ်တော်ရဲ့အညီအမျှကျဲပက်လိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်မျိုးစေ့တွေဟာအကုန်လုံးကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစေ့တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အယက်ဒေသ၃ခုဟာတော့မျိုးစေ့တို့မအောင်မြင်နိုင်တဲ့အယက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာပေါ့တချို့တွေဟာလမ်းမလို့နေရာမျိုးဖြစ်နေတယ်လမ်းတစ်ပေးမှာတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေတဲ့မာနတ်ရဲ့ငှက်ဆိုးတွေကနေဒီမျိုးစေ့တွေကိုဖြုတ်ဖြုတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လာပြီးတော့ကောက်စားသွားတာကိုခံလိုက်ရတယ်တချို့မျိုးစေ့များကြပြန်တော့လေကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားတွေဘောကိုကြတော့အစို့အညောက်ကလေးတခဏတော့ထွက်ပါရဲ့အမြင့်မစွဲဘူးနေပူရှိန်ပြင်းတဲ့အချိန်လေပြင်းကြီးတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ရေလိုင်းတွေပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးပျောက်ပြက်ကုန်ကြရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကြတော့အစွန်းနှစ်ပါလို့ဆိုနိုင်တဲ့အေယာမချမ်းသာစည်းစိမ်ရဲ့အလွန်တရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့တူတဲ့စူးပင်တွေရဲ့ကြားမှာရောက်တဲ့မျိုးစေ့တွေဟာလေအဲ့ဒီစူးပင်ဆိုတဲ့လောကရန်ကြားမှာနှိပ်စက်ခြင်းခံရပြီးနလန်မထုနိုင်တော့ဘူးမျိုးစေ့မအောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခရစ်တော်ဟာဥပမာဆောင်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးအမျိုးအစားအကြောင်းကိုတော့ခရစ်တော်ကအခုဆက်ပြီးအငယ်ရှိအချို့သောမျိုးစေ့တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားလျက်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အပီးပီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏အရက်လေးမျက်နှာဖြန့်ကျဲတဲ့အထဲကအချို့သောလူတွေရဲ့ကောင်းသောမြေစီလွှမ်းနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားတွေဟာသာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီမျိုးစေ့တွေသာအပင်ပေါက်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်မယ်အသီးသီးမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်သိစေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းသောမြေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာတောင်မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသေးဘူး။အဆ30အဆ60တရာဆိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတွေကိုသူထည့်သွင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဒါလည်းဥပမာကြီးတစ်ခုတည်းကဥပမာအသေးစားလေးကိုထပ်ဖြစ်ဆွဲဖော်ပြတာပဲပေါ့။ဒါဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိသလဲ။ရှင်းပါတယ်။အထက်ခမ်းမတစ်ခုမှခရစ်တော်ပြောခဲ့တာရှိသေးတယ်လေ။ငါသည်မှန်သောသဖြင့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏တဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားရှိသည့်တိုင်အောင်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိနီးကပ်စွာနေထိုင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လဲဓမ္မမဟုတ်ရင်ပေလျကန်ခရိယန်တို့ဘဝပုံစံမျိုးမှာပဲမိဂါမြတ်တာမှမျှလောက်ပဲအသက်ရှင်နေကြသလားဒီအချက်အလက်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သတိတရားရဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဟာပြောဆိုဆုံးမနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အငယ်ကိုကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစီဟုမိန့်တော်မူ၏အလုံးမှတ်သားစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့လောကရဲ့ရှုပ်ထွေးရာလမ်းအဖြတ်မှာရက်ကြိဖြတ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ထောင်ထားတာ ਨੇ တူနေပါတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကပဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မလုံမိကြဘူးတော့များစွာအရေးကြီးတယ်သတိထားကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလို့ခြင်းပါအငယ်30မှ12စိတ်ပွေရာရက်၌ရှိတော်မူသောအခါတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်အချံအယံတော်တို့သည်ထိုဥပမာကိုမေးမြန်းကြလျှင်ကိုယ်တော်ကသင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏နည်းနည်းသောအရာကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ပြင်၌ရှိသောထိုသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလည်ဘဲကြားသဖြင့်သူတို့အကျင့်မပြောင်းလေအပြစ်မလွတ်ရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အားဟောသမျှကိုဥပမာအားဖြင့်ဟောရ၏ဒီအချက်ဟာစောစောကဆိုင်းပုတ်ကြီးထောင်ထားတဲ့ကြားထဲကကားတိုက်ခံရတဲ့လူသားရဲ့အားနည်းချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေနေတော့ရှုပ်ထွေးမှုရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်ငယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝန်ခံခြင်းပါတယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့အတွက်စိတ်စိတ်နားထောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာသက်တော်စဉ်အခုအချိန်ကစပြီးတော့ကားတိုင်းလမ်းစီအထိပေါ်ပြတဲ့ဥပမာတွေအကုန်လုံးဟာ ဆွဲဆောင်အားအလွန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်ပုံဥပမာတော်တွေကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဟာအ내အတိတ်ပဲအလွန်လေးလေးနက်နက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခုအထိခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့လူတွေအများအပြားဟာအမှန်တော့တကိုးတော်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားဖို့ခရစ်တော်ကိုမြင်ကျင်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်မှသာရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာသဘောတရားခံယူချက်အစ်စ်အမှန်တွေမရှိခဲ့သေးဘူးဆိုတာကိုခရစ်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသိကြောင့်လဲခရစ်တော်ကသူတို့အတွက်ပုံဥပမာတော်တွေနဲ့သူတို့နားလည်လွယ်အောင်ဟောပြောသွန်သင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥပမာတော်တွေနဲ့သွန်သင်မှုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသူတို့ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိဖို့ခရစ်တော်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့အတွက်လဲမျှော်လင့်ချက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုလိုလားသူဆံငတ်ခင်မမသိသူတွေသာအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဒီလိုလူတွေသာအမြင်သစ်အတွေးသစ်အသိတရားသစ်တွေရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်လမ်းညွန်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲထားရှိတဲ့ဓမ္မသဘောတရားမျိုးကိုရှင်ပေါလုကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးရဲ့အခန်းကြီး1ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်90 73 74တို့ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီအထဲမှာအခုလိုဆိုပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့ဖို့အလုံးကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေါ်ပြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချက်အပြင်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုငါတို့သည်လူပညာကိုအမိပြု၍နားလည်သောစကားနှင့်မဟောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုဝိညာဉ်စကားအားဖြင့်ဖွင့်ပြ၍ပြပြန်တော်မူသောစကားနှင့်ငါတို့သည်ဟောကြ၏ဆိုရက်ဒုတိယအချက်ကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်တခါဒီကျမ်းမှာပဲအငယ်15မှာကြတော့ဇာတိပဂရိလူသည်နားမလည်နိုင်ဝိညာဉ်လူမူကားထိုအရာအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်းခြား၍နားလည်တတ်၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖတ်ခဲ့တာဟာကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6မှ15အတွင်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တူးချင်းဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်ဒီအတိတ်ပဲဟာသိပြီးတော့ရှင်းနေပါတယ်အမြဲတမ်းခင့်မိနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုဖွင့်ဆိုခြင်းဟာဝိညာဉ်သစ္စာတရားကိုသိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်လူသားကတော့ရုပ်ဒရက်နဲ့အကောင်အထည်ကိုသာမြင်မှဆိုတဲ့ဇာတိစိတ်သဘောထားရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံခြင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အမှန်တကယ်နှလုံးသားနဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကို့ဘဝနဲ့ဝိညာဉ်သစ္စာအလင်းတန်းကိုလိုလိုလားလားရှာဖွေကြည့်ကြစမ်းပါသိခြင်းမြင်ခြင်းစိတ်တွေကိုမွေးမြူကြည့်ကြစမ်းပါအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဟာဒီလိုတောင့်တနေတဲ့လူဆံငတ်ခင်မွတ်နေတဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုသူလိုလားတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်သစ္စာတရားသစ်နဲ့ပြေဝအောင်ဆောင်ကျင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်ရုပ်ဒရနဲ့အကောင်အထည်နဲ့ထိတွေ့ခံစားရသလိုလက်တွေ့ဘဝမှာမုတ်ချခံစားရကြပါလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲရှင်သန်တဲ့သစ္စာတရားအမှန်ကိုမုတ်ချမသွေပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ထင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးသို့လောသို့လောမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားခံစားရရှိခြင်းပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်ပါအခုအချိန်မှာလူတွေကခရစ်တော်ကိုလက်မခံရင်ဘဝဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတတ်ကြတယ်ဒီစကားဟာသိပ်ပြီးတော့နှက်ဆိုင်ပါတယ်အပေါ်ယံကြောမဟုတ်ပါဘူးအမှန်မှလူဘဝတိုင်းဟာမွေးလာကလေးကသင်္ခါရလမ်းဆုံးပေခြင်းအထိဘဝတွေဟာဆုံးပြီးသားကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတဲမှာအဆုံးမခံခြင်းရင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်ရန်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အယူသီးထံမှုလို့တချို့ကဒါကိုအပြစ်ပြောပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်ပြီးတာပဲကွာလို့ပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီလိုနဲ့မပြီးသေးဘူးတာဝန်မဲ့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးရောလို့ယူဆတာဟာအစင့်မြင့်လူသတ္တဝါတယောက်ရဲ့အတွေ့အလာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တကိုးရှိတဲ့လူဝိညာဉ်စိတ်သဘောထားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မြင့်မားတဲ့အယူအဆလို့တော့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောင်ကစားခြင်းတရက်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်သတ်မှတ်လိုပါတယ်။ဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီရိုဇနီးမောင်နှံဟာခရီးသွားရင်းနဲ့ Los Angeles ကိုပြန်မဲ့ညသူတို့စီးနေတဲ့လေယာဉ်ကုမ္ပဏီမှာသပိတ်ကြီးမှောက်လို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးဖလော်ရီဒါကမ်းခြေမှာတောင်တင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်ကွင်းကနေပြီးတော့ကလေးမလေးတယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့နောက်တနေ့ဘယ်အချိန်မှာကွင်းကိုအရောက်လာပါဘယ်အချိန်မှာဘယ်လေရန်ထက်မှာသေကြပါတယ်လို့သတင်းပေးပါတယ်။ချင်းချက်တဲ့အတိုင်းမယုံတည်ုံနဲ့သွားခဲ့ပြီမြင့်ဟိုကြတော့ကလေးမလေးရဲ့သတင်းဟာ အကုန်အတိအကျမှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာလူလောကရဲ့ပုံပြင်သက်တည်ပါ။အခုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံပြင်ဥပမာတော်တွေကတော့ဖျားသခင်သိစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အလင်းတရားကိုမြင်လို့တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှားဖွေဖတ်ရှုဖို့တော့လိုကြပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးစီလွာပေါ်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဟာကြောက်ရွံ့ပြီးရှင်သန်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။အသီးပွင့်ဝေစာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမိษွေတို့သိခဲ့ရပြီးပြီ။မွေးလာကလေးကသေကိုသေရမယ်တစိမ့်နဲ့သင်္ခါရဘဝမှာကျင်လည်ရတဲ့လူသား။ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားဒီလိုဖျားပေးတဲ့ရှင်သန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလောကအပြစ်နွန်တော်ဒီလောကုတ်တရားငရဲလန်းကနေဘယ်လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်ပါမလဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၃မှ၂၀သင်တို့သည်ဤဥပမာကိုမျှနားမလည်လျှင်ဥပမာရှိသမျှတို့ကိုအဘယ်သို့နားလည်ကြမည်နည်းမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်တရားစကားကိုကျဲ၏တရားစကားကိုလမ်း၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောစာရန်သည်ချက်ချင်းလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောတရားစကားကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လေစိတ်နှလုံး၌အမြင်မဆွဲခဏသာတည်သဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စူးပင်တော်တွင်ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းစီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းကျွင်းသောအရာကိုတတ်မဲ့ခြင်းစိတ်တို့သည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ကောင်းသောမြေ၌ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ခံယူသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးရပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။သိပြီးတော့အကျယ်ထက်ချက်ဖို့တော့လူမမထင်တော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတီကိုခံယူထားသူသားတော်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တူတဲ့မျိုးစေ့ကိုသူကျဲဖြန့်ပေးနေတယ်။လမ်းမြေဆိုတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုစာရန်ညက်တီထိုးထုတ်လိုက်မယ်။ကြောက်နှလုံးသားတွေကတော့ဟုတ်တိပတ်တိနဲ့အစိုးအညောက်ကလေးပြူလာမယ်။အမြင့်မဆွဲပဲနဲ့ပုတ်ပြက်သွားရလိမ့်မယ်။အသင်းတော်မှာတုန်းကတော့ဓမ္မဆရာကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခါတည်းတောင်းတတာတာနဲ့နားထောင်ကောင်းလွန်းလို့မျက်ရည်များတောင်လဲတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုး။ဒါပေမဲ့အိမ်လဲရောက်တော့အပေါင်းအသင်းတွေကဖဲထုတ်ကလေးနဲ့အရက်ပလင်းနဲ့ယူလာတာလဲတွေ့ရော။တဟီတဟာဟာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုး။ဒါကျွဲပါဆောင်ကြည့်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားအတိုင်းပဲပေါ့အတိတ်ပဲကတော့အသွေးအသားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိရာတွေကိုအာယုံဟာစိုက်လွန်းအားကြည့်နေတော့နှလုံးသားကလက်ခံခြင်းပါရဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုတွေဆွဲဆောင်မှုတွေဘက်ကိုပါသွားတဲ့သဘောတရားနောက်တစ်ခုကတော့စူးတော်တွေကိုရောက်တဲ့မျိုးစေ့အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးပဲပိုက်ဆံပိုက်ဆံပိုက်ဆံအဲ့ဒီလိုသာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဝင်းကျင်တချို့ကြတော့လေဆန့်ကျင်ပဲပေါင်ပေါင်ကလေးတောင်မှမစားနိုင်ဘူးထမင်းနဲ့တောင်မှမှန်လို့ဘသူစီသွားချေးရမလဲဆိုတာမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့နိုးရဲစပြီးစဉ်းစားနေရပြီအဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးတွေအစွန်းနှစ်ပါးနှလုံးသားမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာဒီအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့တူတဲ့စူးတော်မှရှင်သန်နိုင်ပါမလဲနောက်ဆုံးဥပမာတော်ကြတော့ကောင်းသောမြေဆိုတဲ့မြေစီလွာပြည့်ဝသောနှလုံးသားမျိုးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အခြေခံစိတ်ဓာတ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှိတဲ့လူအဲ့ဒီလိုလူမျိုးစီမာတာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာရှင်သန်နိုင်တယ်အတိတ်ပဲရှိနိုင်တယ်အမြင့်ဆွဲနိုင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အသီးအပွင့်တွေလည်းဝေစာနိုင်လိမ့်မယ်ဒါတောင်မှရာနှုံးပြည့်ဝေစာခြင်းရင်မှန်တဲ့သပြည့်နွယ်ပင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်သူ့ကိုအပြည့်အဝအမိပြုဖို့ဆိုတာကရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သဘောပေါက်ကြရမယ်အခုစိုးရုံကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေတကြော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမှတ်သားစေချင်ပါတယ်အငယ်27နဲ့22ထိုမတပါစီမီကိုစီမီကုံအပေါ်မှာမတင်တောင်းစလာအောက်ဂရင်အောက်ဖုံးထားခြင်းငှာယူခဲ့သလောစိတ်ွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဖွက်ထားလျက်ရှိသမျှတို့သည်လည်းပွင့်လင်းလိမ့်မည်ကူးသတ်မှုမြန်ဆန်စွာနဲ့မာကုသွက်လက်စွာဖော်ပြသွားတယ်အပြည့်မှောင်မိုက်ကနေခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုရတဲ့လူဒီအလင်းတရားကိုမြင့်တင်နိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီအလင်းတရားကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရတယ်ဒါကိုကိုဟာထက်ဆင့်ဝေမျှနိုင်ရမယ်ဒီအချက်ဟာကယ်တင်ခြင်းတရားနဲ့အတူတာဝန်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကယောမဩရာစာအခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့21မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိရတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အတိုင်းမချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒီအချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ် ဒါဟာအလွန်ပြည်ပြင်းတဲ့လူသားတွေရဲ့အားအနေချက်ကိုဖော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အမိုက်မှောင်တဲကနေအလင်းတရားကိုရတယ်။အလင်းတရားကိုဘေးချိတ်ထားတော့ကို့ဘဝကိုယ်တိုင်ဟာပြန်ပြီးတော့မှောင်မိုက်သွားရတယ်။သူတစ်ပါးအတွက်လည်းအလင်းကိုမပေးစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တန်တရားမှာတဝဲဝဲလည်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းဟာလူသားရဲ့တာဝန်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ဖက်ကပြသနေတယ်လို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်ပါစေ။အငယ်23ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေတဲ့တူတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ထက်ဆင့်သတိပေးလိုက်ပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခံယူကြပါဘဝကိုဖြစ်ကြက်ဆန်းမဖြတ်သန်းကျင်ကြပါနဲ့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဘဝဟာပျက်စီးယိုယွင်းသွားရပါတယ်အငယ်26ကနေပြီး29အထိအခုဆက်လက်လေ့လာကြပါတယ်နားထောင်ကြည့်ကြပါထိုမှတပါလူသည်လယ်၌မျိုးစေ့ကျဲပြီးမှနောက်တဖန်မိမိမကြည့်မမှတ်ညနေအေးလျက်နိုးလျက်နေတော်လဲအပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်တူ၏မြေကြီးသည်မိမိအလိုအလျောက်အသီးကိုသီးစေ၍ရှေးဥစွာအမြောက်ထို့နောက်အနှံထို့နောက်အနှံထဲမှအောင်မာသောအဆံကိုဖြစ်စေတတ်၏အသီးမှဲ့၍ရိတ်ချိန်သို့ရောက်သောအခါလယ်ရှင်သည်မဆိုင်မလင့်ဒဇင်နှင့်ရိတ်စေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရပေါ်လာပြီပြီးတော့ဒီပုံပြင်ဥပမာတော်ဟာအလွန်အလွန်အသက်ဝင်တဲ့ဥပမာတော်တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေဘယ်မှမပါဝင်တဲ့ဥပမာတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆင်တူပေမဲ့အကျယ်အဝန်းချင်းမတူပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ဟာမြေပေါ်မှာဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကြတော့စက်ကြဝဠာကဘာမိုးမြေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်တာဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အရေးအာဝါသသာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံပြင်ဥပမာမှာအစ်စ်ရနေအပင်ကြီးပေါက်တဲ့အဖြစ်ကိုမြင်စေခြင်းပါတယ်အံ့ဘွယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့သိပ်ပံခစ်ကြီးမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုကြီးတွေဟာအသက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ချွင်းကျက်အဖြစ်ခြံထားကြရစေပဲဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားပါလိမ့်မယ်ဥပမာပြောရရင်ချင်းစိမ့်ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ် osmosis လို့ခေါ်တဲ့ကလစီတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုနေရန်ဖောက်ပြီးစိမ့်ပြန်တာကိုပဲချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြအောင်လူသားဟာစဉ်းစားနေရပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇကိုထိမ့်ချုပ်တဲ့နီးနဲ့ကပြောင်းကပြန်နေလုံနိုင်ပြီလဲဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာကလေးဥအစ်စ်ကလေးတစ်လုံးကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလုပ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူးအဝေးကနေညက်တွေကိုချောင်းပြီးကြည့်တဲ့ပညာကအရန်တိုးတက်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်နဲ့အံ့ဩပွေပေါ်ထွန်းလာတဲ့အရာကလေးတွေအပေါ်မှသာတဆင့်ခံပြီးတော့အကြီးအကျယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နေတာတိုးတက်မှုလို့ပြောနေပြီမယ်ချောင်းငယ်တစ်ခုတည်းက၅ဥကလေးတစ်လုံးကိုလက်တွေ့မဖန်တီးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပင်လေရေကိုတော့ဆက်ကြီးတွေနဲ့စုပ်ပြီးတော့ရေချိုချက်တာတို့တမန်တုတ်တာတို့တူးမြောင်းကြီးတွေဖောက်တာတို့ဒါတွေကတော့အမခန့်လိလိတိုးတက်နေပါတယ်ဒါဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူအုံနောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သဘာဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတိုးတက်မှုသာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မူရင်းဖန်ဆင်းတဲ့အဖက်ဆိုတာကိုလူသားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှကင်တွယ်လို့လည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးဖန်တီးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးတချို့နိုင်ငံများမှာဆိုရင်ပင်လယ်ကမ်းခြေထဲမှာမြေကြီးတွေကိုတခါတည်းလောင်းချပြီးတော့နိုင်ငံကိုချက်ချွေနေတယ်လို့သိရတယ်။အံ့ဩပွဲဆက်ကြီးတွေနဲ့တခါကလော်လိုက်တိုင်းသူတို့လုံးဝအရှုံးပေးထားရတဲ့အဖက်ရှိမြေစီလွာတို့မြေစီလွာတွေကပိုးမွားကလေးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကမသေးခင်မှာသူတို့ကိုပြောင်လှောင်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အလကားရှူဆိုင်နေရတဲ့လေလူသားတွေကတိုးတက်လေညဉ့်ညမ်းလေဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလေကိုဘုရားသခင်ပေးထားတာမဟုတ်လို့ဘယ်သူပေးထားတယ်လဲတခါရှူခြင်းရင်ငါဘုရားပေးရမယ်မြတ်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီအခုတော့ဒီလေဒီရေဒီနေကိုပဲမူတည်ပြီးတော့အလွန်အလွန်တိုးတက်နေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့

0: 65ခုနှစ်နှစ်ချင်းအသင်းချုပ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဝင်းမဲ့လေတွင်ချိန်ရှိစဉ်သခင်မှာကရိတ်သိမ်းလှဲလို့ဆိုထားပါတယ်။စိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြုပါပြီ။အခုကိုတော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်ကတော့မြေပြင်မှာပွင့်လန်းနေတဲ့ပန်းကလေးတွေအသီးနှံနဲ့အဖူးငုံတွေဆောင်းမှမြေခပြီးတော့နှွေဦးမိုးဦးမှအသစ်တက်တက်တဲ့ရွက်နူလေးတွေဒါတွေကိုစစ်စစ်တွေးမိတိုင်းလူသားဟာမဟာဘုံတကုတော်ကိုသတိရစေဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်မိမိဆိုတဲ့လူတော်ဘာရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့မစွန့်တက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားစေဖို့လိုပါတယ်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုတော်ချထားပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအကုန်ကောင်းတာကြီးပဲမကောင်းတာကကျွန်တော်တို့သာဖြစ်တယ်ရှင်သင်ခွင့်မရှိဘူးဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတယ်မာနညှက်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေဟာကျွန်တော်လူသားသာအဓိကတရားခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုတွေးမိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်ခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့နဲ့အတူချထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာအောင်မြင်စွာသီးပွင့်တဲ့အသက်တာကျေးဇူးတုံ့လင်နိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးအဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်အားထုတ်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကြောင့်လုတ်ဆောင်ရမယ့်အလုတ်တာဝန်တွေဟာလေကွင်းနဲ့တူတဲ့ကဘာမြေပြင်မှာအလွန်အများပြနေတယ်ခရစ်တော်အတွက်အလုတ်လုတ်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုဝင်းမဲ့လေတွင်ချိန်ရှိစဉ်သခင်မှာကရိတ်သိမ်းလဲဆိုပြီးတော့သတိပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်30ကနေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥษาဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွာလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission to burma radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒီမှာပဲထိုးပေးထားတယ်အဖက်ခန်းကြီးကငွေ18တွေ့ရတော့တွေ့ဖက်ရအောင်တနည်းသုံးလွန်ကျူးစီရသောစပြည့်ရင်နှင့်ရင်မူးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးပါလေဆိုတော့ယုံကြည်သူကအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွာလာတတ်ရင်အယံပင်ပန်းမယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွာလာတတ်ရင်ယုံကြည်သူတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဘူးယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်တမာတရားမသိနိုင်ဘူးယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်ခရိယအသက်တာမှာအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာသူလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာသူလဲဖယားသခင်ယေရှုဟာဘာသူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဟာဘာသူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးတလုံးတဝအနေနဲ့တည်ရှိတဲ့အစမရှိအဆုံးမရှိအစင်မြဲအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအဲ့ဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့တားတော်ကလူစားတိကိုခံယူတယ်တားတော်လူစားတိခံယူကယ်တင်ပြီးကောင်းကင်တက်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိဖို့ယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာကျင်းဝတ်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကစင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာရှောက်လန်းတတ်ဖို့သွာလာတတ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဖက်ခံခြင်းကအငယ်18မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလက်ရှိကြလို့ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဝိညာဉ်တော်So when you know လို့ပြောရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးနားလည်စီခြင်းတယ်ဒီအောင်ကောင်းကောင်းနားမလဲရင်ခရိယန်တွေကအလင်ခံရဖို့ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့တစုံတဦးနာမည်ကျော်နာမည်ကြီးဆရာကြီးတွေကဆူတောင်းခါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံယူကြတယ်။အဲ့တော့ဆူတောင်းခံကြတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံမှာဆူတောင်းခံကြတယ်။အဲ့ဒီဆူတောင်းခံတဲ့သူတွေပဲနောက်ဆရာကြီးတပါးနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံတယ်။နောက်ဆရာနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံပြန်တယ်။ဒါဆိုပြည့်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးလား။ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကယော့သွားလိုက်ပြည့်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်လား။တန်ရှင်တော်ဦးတော်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်အချိန်ကလေးကကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ဝတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဒီကြမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်တဲ့တို့ဒီလေကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နဲ့ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီဣဝံဂေလိတရားနဲ့ရှင်နာပါလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်နာပါလဲဣဝံဂေလိတရားဆိုလိုတာကဣဝံဂေလိတရားမကြားရင်ဣဝံဂေလိတရားကိုမယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ပဲပါလာလဲဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဣဝံဂေလိတရားပဲလို့အပ်တယ်ဣဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်၏အကြောင်းအဲဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောရင်ဣဝံဂေလိတရား၃မျိုးရှိတယ်ဒီမှာပါကိုပြောတာလို့ဆိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကဘာလဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ရှင်များကိုဆေးကြောပေးတယ်တကြွချင်းခံရတယ်၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူကိုယုံကြည်ရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့အတူထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရား
ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဘာရလဲကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နော်ကတိတော်နဲ့ရှင်သောဘာလဲဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငွေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးစူတောင်းခြင်းနဲ့လည်းခံယူလို့မရဘူးဘာဘယ်အချိန်မှာပဲရလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာရလဲဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာလဲလဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အရာဘာလဲဣဝံဂေလိတရားကတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့အရာကဘာလဲဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာတဲ့ကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထူခိထူခါမှာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုရောက်သွားပြီးအမှတ်သားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုမျိုးအသားကြီးရောက်သွားတာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာအဲ့လိုပုံစံပဲတဲ့မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာတင့်အထဲမှာရောက်လာတယ်ကျင်းဝတ်လာတယ်အဲ့ဒါကဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်အထဲမှာကျွန်တော်အထဲမှာရောက်လာပြောမှမိုးဆက်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူကငါပိုင်ဆိုင်နဲ့ငါရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြောမှကျွန်တော်အထဲမှာလာရောက်ကျင်းဝတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကဘယ်ချိန်ကနေလဲဤကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဤဝင်ကလေးတရားကိုကြားနာပြီးတော့ကြားနာပြီးတာနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်နော်ကြားနာပြီးတော့ဗာလဲထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တင့်ကိုကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်တာကကျွန်တော်စာရွက်ဒီပေါ်မှာတင့်တယ်လို့မျိုးထူတဲ့ဟာလောက်ပဲမဟုတ်နော်ဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝလာတယ်တင့်မှာမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတော့ဖယားသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြတ်ရှိဖို့တင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပါလေကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အရာကြီးကျနော်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကတိပေးထားပြီးသားဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေငါခမဲတော်ဤကတိတော်အတိုင်းငါပြုအုံးမည်ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တဇံကိုပေးတယ်သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံခံရမယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံကကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာခမဲတော်ဤကတိတော်အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဘယ်အချိန်မှပဲမြည်ကြီးပေါ်ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးမှရောက်လာတယ်တက်ကြွပြီး10ရက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကနေရက်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့နေ့မှာထိုဝိညာဉ်တော်ကမြည်ကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတိုင်းကိုဗပ်တစ္စံပေးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင်ထိုကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဟာတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေ၏ဇာယံဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဗာလဲငါတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဇာယံထိုဝိညာဉ်တော်သည်ဗာလဲအမွေတော်ဤဆယံဆယံကွာရန်တီးလို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့အာမခံနော်ကျူရှင်းငွေကျူတင်ပေးချီတဲ့ငွေအဲ့ဒီအသုံးနှုံးကိုသုံးထားတယ်ဆယံ
ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီလိုပြောတယ်တစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပဲမင်းတို့မှာခံရလားတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဆရာမဲရှိသေးတယ်ဆရာရဲ့သဘောကထပ်ပေးเสียရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဇီးအောင်တဲ့သူတွေနားလည်မှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုစွညပန်းရောင်းတယ်ပန်းကုန်တယ်ဟလားဆိုတော့ဟိုကနေပမာပြတ်နေပါလေတသိန်းဖိုးဝယ်တယ်ကဲကိုစွန့်ရဲ့ဆရာ2000ယူထားလိုက်ဆင်ပါဘာထပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲ8000ကိုတကယ်ပန်းနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ8000ကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်ပန်းမရောက်ခင်တော့2000ပေးထားတယ်ပန်းသူစီရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ8000ထပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆရာဆိုတဲ့အိပယ်ကနောက်ထပ်ပေးเสียရှိသေးတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်တယ်ဆိုဆယံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုဆယံအနေနဲ့တစိတ်ခတ်တဲ့တော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးရမယ်ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပေးရမယ်အရာရှိတယ်လို့တချို့ကခံယူတော့ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်ပါစဉ်ကြွတော်မူပါလို့ကိုအော်လို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘယ်လောက်ပဲအော်အော်စဉ်ကြွလာမှာမဟုတ်တာဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်စင်ခိုင်းချင်တိုင်းစင်ခိုင်းလာခိုင်းချင်တိုင်းလာလာမဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မှလာလာလဲအချိန်တန်မှရောက်လာတယ်ကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်လည်းထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းဘယ်အချိန်မှလာလဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာကြွလာတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလူတွေခေါ်တိုင်းလာလာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ဆိုတာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာအာမင်သူ့လို့သူ့လို့တာဖယားသခင်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေအာကျွန်တော်ကိုအကပလာကဲတော့လာသိခံပေးတော့ငါတို့တွေငရဲသွားတော့မယ်အဲ့လိုခေါ်လို့လာလာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လဲဘယ်အချိန်မှပဲမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းလာလာလဲဆိုတော့ယေရှုအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း50ပြည့်တဲ့ပင်တီကုတ်တင်နေမှာဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမင်းတော်နဲ့တားတော်ကအကောင်းမြင်ပေါ်မှာတားတော်ကဘုံအတီနဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီအဲ့ဒီတားတော်ကိုယုံကြည်သောပထနာပြုသောသူတိုင်းအထဲမှာတားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကြံဝိနောဆိုတာကိုကခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်ဟာလာ तू ကိုနဲ့တိတ်အစင်မပြင် तू ထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်မှဝင်လာလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကေဒင်ဂျီနေရှင်နော်ဤဝင်ကလေးတရားကြားတဲ့နေ့မှာပဲဂတိတော်နှင်ရှင်တော်အဲ့ဒါအရင်ကြီးကြည့်တဲ့အစကလုံးကဂတိတော်နှင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ခမဲတော်ဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။တားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာကျင့်ဝတ်ပြီးတမန်တော်ကိုတုံသင်ပေးမယ်။တကူးနဲ့ပြည့်ဝစေမယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုပြုပြင်ပေးမယ်။ယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တဇံပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အแทးမှာရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတစိုက်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုဒါဆိုရင်ဘဘလူလူတွေကဝိညာဉ်တော်ကတချို့တဝက်ပဲရတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ feel with spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးစဉ်သက်ဖို့ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲလူတဦးတယောက်ကအရက်တောက်တဲ့အခါမှာနော်တောက်လိုက်တာဒီပါဇက်ကနေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်နှစ်ခွက်ပဲဖြစ်တောက်လိုက်တာတောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တဲ့ကိုရောက်သွားလဲဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားအဲ့ဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားတာဘယ်လောက်လား
မဟုတ်တော့နော်ဘယ်ထိကိုရောက်သွားလဲခေါင်းထိရောက်သွားတယ်ခေါင်းကနေခြေထောက်တွေလက်တွေအထိအကုန်လုံးပါးစပ်တွေအထိအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးတွေအစားနေလာတယ်သွားလာလာလားစစ်ပါဖြစ်လဲပုံစံပြောင်းသွားအဲ့ဒါပါဖြစ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီအရက်ကသူ့ကိုမလုပ်တာလဲဖြည်တာအရက်နဲ့ပြည့်သွားတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူ့ရဲ့အာယုံသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးပါဖြစ်လဲသူ့ကိုအရက်ကပြည့်တာတကယ်တော့တောက်လိုက်တာတပလင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘိုက်ထဲမှာရောက်သွားအဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ကပါဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးတင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူရဲ့ဦးနှောက်အထီပါဖြစ်လေအဲ့ဒီအရဲ့ရဲ့တကူအဲ့ဒီအရဲ့ရဲ့အာနစ်တင်ကဖြည့်တာပြည့်အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်သွားလဲ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲမူးပြောင်းသွားတယ်နော်မူးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမအဲ့လိုပဲမင်းတို့ကတော့တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်စပြည့်ရီတို့ရစ်မူးခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်စီတာမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့အထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်စေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ထဲမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်နဲ့သဘောထားထဲမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုကျွန်တော်ရဲ့အနေထိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြင်ကြံပြုတ်မှုမှုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့လင်မယားကိစ္စအထိမိသားစုကိစ္စအထိအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနေရာယူလာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်များဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းလား။တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတမန်တော်တွေကိုဆောင်ခိုင်းတာဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အချိန်မှာပဲရောက်လာမှာ။ဆိုတော့သူဝိညာဉ်တော်ကပင်တကုတ်တိနေ့ကနေစာဗြဟ္မာမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ်။အဲပင်တကုတ်တိနေ့မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်တကုတ်တိနေ့မှာပဲခမဲတော်ကစီလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကတက်မှာပဲချိန်မှာဆိုတော့ရက်40မှာတက်မှာကြာသပတေးနေ့မှာယေရှုကတက်တာကောင်းဝင်ကိုနော်ကောင်းဝင်ကိုတက်မယ်စင်လာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်တော်စင်လာဖို့ဆယ်ရက်လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘဲမှမသွားနဲ့အုံးခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်တိုင်းငါပြုတ်အောင်မင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းမဖတ်ရအောင်ထူတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထူဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီထိုဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ပတ္တဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပတ္တဇံခံနေစွာဘသူရဲ့ဂတိလဲခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဂတိတော်အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီး1အငယ်73မှာတစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်နဲ့လဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာတကယ်တော့ဣဝံဂေလိတရားကြားပြီးယုံကြည်တဲ့အခါမှာထိုးသူအထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတစိတ်လာခတ်တာကိုဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့အဖက်ခိုင်းတစ်အငယ်73မှာပြောထားတယ်ဒါသင်တို့ဒီမကြမမြင့်မြတ်တန်ရှင်တော်ဝိတော်နိုင်ဗတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဆိုတော့မိန့်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်တွေကိုကြတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲနောက်ထပ်ဆယ်ရဲ့ပြည့်မှဝိညာဉ်တော်အစင်းသက်မှာဟိုးဝိညာဉ်တော်မရောက်လာသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကောင်းဝင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဒီဥတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကကောင်းဝင်ပုံပေါ်မှာဆိုအပြည့်အဝအစင်းသက်လာတာကပင်တကုတ်တည်နေမှာပဲ။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုကြတော့ဘာပြောလဲ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလော။ကျွန်တော်ကြဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းလား။ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်တော်မဆောင်ခိုင်းဘူး။တမန်တော်တိနောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရမယ်ဆိုမရှိဘူး။
ဗျာရီချန်တီဝိညာဉ်တော်မဆောင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကစင်တက်ပြီးပြီဟုတ်တော့ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အတ္တအသီးသီးမှာသိရင်အတ္တအသီးသီးမှာသိရင်အားနေခြင်းနေရှိမှာဖြစ်တယ်တခါရင်စိတ်တိုးမယ်စိတ်တိုးနေတာစိတ်နာနေတာဒါမှဝမ်းနေနေတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြံဝိညာဉ်တော်နဲ့အကျုံးဝင်းပြီးမိတ္တဟာရဖွဲ့ပါဝိညာဉ်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဝမ်းနေနေတယ်ကျွန်မဝမ်းနေနေတယ်ဒီဝမ်းနေခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့မအားစားပါဆိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတခြင်းဆိုဖရာကြီးစရောကိုရည်တွက်ပြန်ဆင်ခြင်းဟာလာတင်ဝန်းနေနေတဲ့ခါမှာဖရာတင်ပေါ်ပြုတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်းဘုရားမတခြင်းဆိုချီးမွားဝိညာဉ်တော်ရဲ့မအစားခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဝန်းနေခြင်းကြော်လွှားအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာတည်တည်မှာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရအဖွဲ့ဘုရားမကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအစဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေရာရဖို့ရန်အတွက်ဒီအဖက်ခန်းချင်းကအငယ်ဆက်ရှိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကြားတဲ့အခါဖရားဝိညာဉ်တော်ရပြီ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဆိုတာမိမိအတ္တကာဏအသီးသီးမှာဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအာကိုတတ်ခြင်းအမိပြုတတ်ခြင်းဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အာကိုတတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာခြင်းကိုပြီးပြီးယုံကြည်သူတိုင်းအထဲခြင်းကိုပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဏ္ဍအသီးသီးမှာနေရာရပြီးဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည်စုံတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကိုရှိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖရာဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မဆောင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခံရပြီးသားဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ဤအတ္တတာအသီးသီးမှာနေရာပေးပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အမိပြုပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ဤအတ္တတာအသီးသီးမှာထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာဇာခြင်းနဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ခရိယာအတ္တတာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရိယာအတ္တတာဒီလောက်တောင်အနှစ်သာရရှိပါလားဆိုတော့အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ခရိယာအတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဥဆောင်လာပြကောင်း

0: တ်ရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။သူတို့တို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူတို့တို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖျောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ။ဒါဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရှင်၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
13: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
15: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းပါစီထုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘလို့လို့သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပြောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်ကျူးပြီလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
13: ားလူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
17: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
18: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
18: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်။ရွံ့။ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့။ညံ့ညံ့
13: ။သူတို့ဒီလာ၍လေ20နိလူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏။အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
17: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
17: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
17: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
17: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တက်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်တင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
20: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
0: ။ခါမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိန်းမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
17: ်ငါတိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
17: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
13: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
17: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
20: တရားကလည်းလိုပြောနေရတ
6: ယ်။ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစားလို့ပြောစားတာ
13: ။ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များ၊ကုန်သည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတိနံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
17: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
13: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
22: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
17: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
17: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
17: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: ေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
1: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
0: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြစီနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီ ဟာ ရှင်လာပြီ

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစံလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုံလုံးလျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်းသားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်။ဟာအန်အောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: ။ဒီနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတူးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကတ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါအကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจဝလာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပ
0: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
5: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းစီးစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်းတို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
5: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
10: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
5: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲ
5: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
5: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
5: ။သူဟာကဲဒီရှင်အစ်စ်ပဲ။
11: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
12: ်ကဲပါကဲပါအော်
13: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
5: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
5: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ဟာတော့မေဦးရေဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
5: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
11: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
12: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: ။တော်ရဲ့ပြင်းကျွလာပြီ။
14: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။
15: သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
13: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်းတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်းတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
11: ငါတရရှင်တွေကိုလွတ်တော့မယ်တရရှင်မတရရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်ပြီပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသားမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြောင့်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင့်မြောက်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
16: ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
11: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
11: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจဂျာဝလာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
17: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
19: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
20: းတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
20: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
21: ဟင်းမလို့ပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနည်းရှိဥယျင်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျင်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
20: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
20: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
20: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
17: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန
0: ်။ပေဒီယူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
20: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
17: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
17: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
22: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒူးဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
20: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
17: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
19: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ယနေ့ပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
19: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
17: ်ဟာ
3: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
4: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့ရမယ
3: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
22: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
20: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
15: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
20: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
23: ်သူပါဒီလိုဆိုတော့ဖျားတော်တော်ဆော်ကားနာ
24: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
20: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
25: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
26: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
15: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
25: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
23: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွ
0: ားယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
3: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
27: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
20: ။ပေတရုငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
3: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ။
1: သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင်
6: ။တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
7: ။သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ
1: ။ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
8: ၏တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲသင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံးနိုင်နေစို့။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်။သူ့ကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
8: ။ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
8: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ
0: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပ
1: ါသူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြစ်လိုက်မယ
0: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
7: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ်
5: ။ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ။
7: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
5: ။သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
9: ။ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
10: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
11: ။ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ။
12: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပါ
13: ။မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
14: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
15: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
16: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
17: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
16: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
17: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
18: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
18: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
19: ်။ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
0: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလားယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
9: နာမည်ပြောသ
20: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
9: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
21: ကျောကိုဖြတ်လိုက
9: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
22: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
19: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
23: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
19: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
9: 来生妈妹大爷来生招标来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
9: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
24: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
25: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
9: ဟုတ်လေ
25: းချောက်ချောက
9: ်လေး
25: ငါ
9: လေး
24: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မချရတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
21: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
24: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
21: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
21: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
24: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
23: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
23: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
23: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
22: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
26: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
2: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
0: ါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
4: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
6: းလူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
23: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
8: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ
23: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
10: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
22: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
10: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြတော့ယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
11: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမာတော့ကမမမိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်တိတယ
10: ်အေးမောက်လမ်းမာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
23: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
21: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
23: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်ကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
0: ်။နောက်ဆုံးတွင်တည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
2: ွဲ့အကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေချင်းမန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
12: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
12: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
12: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
2: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နှင့်အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ

0: နှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်တော်ယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ကန်ကြီး23အငယ်1မှ17ခုနှစ်မြောက်သောအခါယောယဒတ်သည်ကိုကိုခိုင်ခန့်စေ၍တမှုများယေယောဟန်သားအာဇရိယောဟနန်သားဣရှမေလအိုဘေတာအာဇရိအဒါယတာမာတိယဇိခရိတာအေလိရှပတ်တို့နှင့်တင်းဖွဲ့လေ၏ထိုသူတို့သည်ယူရာပြည်၌လှည့်လေသဖြင့်ယူရာမျိုးအရရထဲကလေဝိသားများနှင့်ဣဒရေလအဆွေမျိုးတကြီးများကိုစုဝေးစေ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာကြ၏စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်ဘိမှန်တော်၌ရှင်မြင်းနှင့်ပရိညင်ဖွဲ့ကြ၏ယောယဒတ်ကလည်းရှင်မြင်းသားတော်ကိုကြည့်ရှုကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိဒ်အမျိုးကိုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရှင်မြင်းသားတော်ဆူဆံရမည်တင်တို့ပြုအပ်သောအမှုဟုမူကားဥပုံနေ၌ဝင်သောယေဘရဟိလေဝိသားသုံးစုတစုသည်တကားဆောင်လုပ်ရမည်တစုသည်နန်းတော်ကိုဆောင်ရမည်တစုသည်သူရတကားကိုဆောင်ရမည်လူအပေါင်းတို့သည်ဗိမှန်တော်တိုင်းတို့အတွင်း၌နေရကြမည်ယေဘုဟိများနှင့်အမှုတော်ဆောင်လေဝိသားများမှတပါအဘယ်သူမျှဗိမှန်တော်တဲသို့မဝင်စေနှင့်သူတို့သည်တန်ရှင်းသောကြောင့်ဝင်ရကြမည်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားဘက်၌စောင့်နေရကြမည်လေဝိသားတိုင်းမိမိလက်နက်ကိုကင်လျက်ကိုရောမျက်ကိုဝိုင်း၍အင်းတော်တဲသို့ဝင်သမျှသောသူတို့ကိုတတ်ရမည်ရှင်ပြင်းထွက်ဝင်တော်မူသောအခါနောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ဟုမှားထားလေ၏ထို့သောယေဘုဟိယောယဒန်မှားထားသမျှတိုင်းလေဝိသားများနှင့်ယူဒမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ပြု၍ယေဘုဟိယောယဒန်သည်ဖွဲ့မြဲဖွဲ့သောအသင်းတို့ကိုမဖြတ်သောကြောင့်ဥပုံနေ၌ထွက်ရသောသူနှင့်ဝင်ရသောသူအသီးသီးတို့ကိုခေါ်ထားကြ၏ဘိမှန်တော်၌ရှိသောဒါဝိမင်းကြီး၏လှံများနှင့်ဒိုင်းလွှမ်းများကိုယေဘုရဟိယောဒတိထုတ်၍လူတရားအုပ်တို့အားအလေ၏အတီးတီးလက်နှင့်ကင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုရှင်ပြန်ပတ်လေယစ်ပလင်အနားနှင့်ဘိမှန်တော်အနား၌လက်ရတောင်းမှဆ၍လက်ဝဲတောင်းတိုင်အောင်နေရာချထားလေ၏ထိုအခါရှင်မြင့်သားတော်ကိုပြင်သို့ထုတ်၍ရာဇသရဘူနှင့်ပညာတိကျမ်းကိုတင်လျက်ရှင်ပြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယောယဒန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ဗိသိက်ပေး၍ရှင်ပြင်းအသက်တော်ရှင်စေသည်ဟုကြွေးကြော်ကြ၏အငယ်7မှ15အာတလိဒီလူများပြေး၍ရှင်မြင်းထံ၌ချီးမွမ်းတံကိုကြားလျင်လူများရှိရာဗိမှန်တော်သို့သွား၍ရှင်မြင်းသည်ဗိမှန်တော်ဝင်ဝတိုင်နာမှရက်လျက်မူးတော်မတ်တော်များနှင့်တဘိုးမုတ်တော်သူများတို့သည်ရှင်မြင်းအနားတော်၌ရက်လျက်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍တဘိုးမုတ်လျက်တည်ခြင်းတဲ့တို့သည်တူရိယအမျိုးမျိုးကိုကန်၍သောမနာတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ရှိကြသည်ကိုမြင်လျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ပုန်ကန်မှုပါတကားပုန်ကန်မှုပါတကားဟုအော်ဟစ်လေ၏ယေဘုဟိယောယဒတ်ကလည်းဗိမှန်တော်ထဲမှမတည်စေနှင့်တက်ပြင်သို့ထုတ်ကြသူ့ဘက်မှနေသောသူကိုဓာတ်နှင့်တတ်ကြဟုလူတရားအုပ်တမှုတို့ကိုမှားထားနှင့်သည့်အတိုင်းအာတလိကိုဖမ်းဆီးလျက်နန်းတော်သို့တွားသောမြင်းလန်းဝသို့ရောက်သောအခါတတ်ကြ၏အငယ်16မှ27ရှင်ဘီရင်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရား၏

0: လူဖြစ်ရမည်အကြောင်းယောဒာသည်မိမိထံ၌ပရိညင်ဖွဲ့စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဘာလကျောင်းသို့တွား၍ဖြိုဖျက်ကြ၏ရစ်ပလင်များနှင့်ရုတ်တုများကိုချိုးဖဲ့၍ရစ်ပလင်တို့ရှေ့မှဘာလရစ်ပရောဟိတ်မတ်တန်ကိုတတ်ကြ၏မောရှေပညာတိကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းသာဝရဖျားအားမိရှုရာရစ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းဒါဝိစီရင်သည့်အတိုင်းရွှေလန်းစွာတည်ခြင်းဆိုခြင်းအမှုကိုပြုစေခြင်းဟာဗိမာန်တော်၌ဒါဝိခွဲထားသောယေဘရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ဗိမာန်တော်မှုများကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းယောရဒတ်စီရင်လေ၏မတန့်ရှင်းသောလက္ခဏာစုံတစ်ခုရှိသောသူကိုမဝင်စေခြင်းဟာဗိမာန်တော်တကားဆောင်တို့ကိုလည်းခန့်ထားလေ၏လူတရားအုပ်မူမှန်အကြီးအကဲပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျက်မြင့်သောတကားလမ်းဖြင့်ရှင်ပြန်ကိုဗိမာန်တော်မှနန်းတော်သို့ပို့ဆောင်၍ရဆပလင်တော်ပေါ်မှတင်ကြ၏နန်းတော်နားမှအာတလိကိုတက်ပြီးမှပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍တမျိုးလုံးလဲငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိ၏
1: ခန်းကြီးနစနေတုံးအငယ်1မှ30
0: ထိုအခါရှင်ပြန်သည်ယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားယေပရောဟိတ်ပရောဖက်လူအကြီးငယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွဗိမာန်တော်တို့တက်၍ဗိမာန်တော်၌တွေ့သောပရိညင်ကျမ်းစာရှိသည်များကိုသူတို့ရှေ့မှဖတ်တော်မူ၏ရှင်ပြန်ကလည်းသာရဖျားကိုစီးကပ်ပါမည်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားကိုစိန်လုံးအကျွေးမဲ့ဆောက်ရှောက်ပါမည်ဤကျမ်းစာ၌ပါသောပရိညင်စကားတိုင်းကျင့်ပါမည်ဟုတိုင်နှံမှရက်၍အဋိဌံပြု၏လူအပေါင်းတို့သည်လည်းထိုအဋိဌံကိုဝန်ခံကြ၏နောက်တစ်ပံယေပရောဟိမင်းဟိလခိဒုတိယယေပရောဟိတ်များနှင့်တကားဆောင်များတို့သည်ဘာလဖျားအာရှရပင်မိုးကောင်းကင်တစံအဖို့လုတ်သမျှသောအသုံးဆောင်တို့ကိုဗိမာန်တော်ဒဲကထုတ်မိအကြောင်းရှင်မင်းစီသည်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်ကေဒရွန်တော၌မိရှု၍ပြာကိုဘေတလဲမြို့သို့ဆောင်သွားကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်အဆရှိသောယူဒမြို့ရွာ၌မြင့်သောအရတ်တို့အပေါ်မှနန္ဒာဘံကိုမိရှုစေခြင်းဟာယူဒရှင်ပြန်ခန့်ထားသောယေပရောဟိတ်တို့ကို၎င်းဘာလဖျားနေလယာတီဆောင်အဆရှိသောမိုးကောင်းကင်တစားတို့အားနန္ဒာဘံကိုမိရှုသောသူတို့ကို၎င်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူ၏အာရှရပင်ကိုလည်းဗိမာန်တော်ထဲကထုတ်၍ယေရုရှလင်မြို့ပြင်ကေဒရွန်ချောင်းသို့ယူသွားသည်ဖြင့်ထိုချောင်းနားမှမိရှုပြီးလျှင်ညဉ့်ညက်ချေ၍အမှုန်ကိုစင်ရသာတင်းကျိုင်းပေါ်မှဖြန့်ဖြူးတော်မူ၏မိမတို့သည်အာရှရပင်အဖို့ကလကာကူရဲ့ရံဗိမာန်တော်နားမှယောက်ျားအလိုတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့နေရာအိမ်များကိုလည်းဖျက်တော်မူ၏ယေဘရောဟိအပေါင်းတို့ကိုယူဒမြို့ရွာတို့မှခေါ်ခဲ့၍သူတို့သည်နန္ဒာပေါင်းကိုမိရှုရန်မြင့်သောအရတ်များကိုဂေဘမြို့မှဆက်၍ဘေရရှေဘမြို့တိုင်အောင်ညှဉ်းညူးစေတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့ဝန်ယောရှု၏တကားဝလက်ဝဲဘက်နားမှတည်သောမြို့တကား၏ကုန်းတို့ကိုလည်းဖြိုဖျက်တော်မူ၏မြင့်သောအရနှင့်ဆိုင်သောယေပရောဟိတ်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ယစ်ပလင်နားသို့မချင်းရဘဲအပေါင်းဖော်တို့နှင့်တဆေးမဲ့မုန်ကိုစားရသောအခွင့်သာရှိကြ၏အဘယ်သူမျှမိမိသားသမီးကိုမောလုတ်ဖျားအားမိဖြင့်မပူဇော်နိုင်မည်အကြောင်းဟိန်နှုံသား၏ခြိုင်း၌ရှိသောတောဖက်အရက်ကိုလည်းညှဉ်းညူးစေတော်မူ၏
1: အငယ်7မှ20
0: ယူဒရှင်မင်းတို့သည်နေကူပူဇော်၍ဗိမာန်တော်ဝင်းပြင်အရာရှိနာသမေလက်အိမ်နာဝင်းတော်တကားဝတ်၌ထားသောမြင်းတို့ကိုလည်းပယ်ရှား၍နေရထားတို့ကိုလည်းမိရှို့တော်မူ၏ယူဒရှင်မင်းတို့သည်အာဟပ်မင်းတိုက်တော်အထက်ဆင့်အပေါ်မှတည်ထားသောယစ်ပလင်တို့နှင့်မနာရှေမင်းသည်ဗိမာန်တော်တတိုင်းနှစ်ရက်တွင်တည်ထားသောပလင်တို့ကိုရှင်မင်းဖြိုချခြေဖျက်၍အမှုန်ကိုကေဒရွန်ချောင်းတဲသို့ပြစ်တော်မူ၏ဤဒေလရှင်မင်းရှောလမုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အရှိဖြစ်စည်းခြင်းတောင်လက်ရာပင်၌ယွန်ရှာဘွယ်သောဇီးတုံဖျားအာရှတရက်ယွန်ရှာဘွယ်သောမောဘဖျားခေမှုရှယွန်ရှာဘွယ်သောအာမုန်ဖျားမိလကုံအဖို့တည်သောကုန်းတို့ကိုလည်းရှင်မင်းညှဉ်းညူးစေတော်မူ၏ရုတ်ထုစင်းတို့ကိုချိုးဖဲ့၍အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လှဲပြီးမှ
1: သူတို့တီယာအရက်များကိုလူသေးအယိုးတို့နှင့်ပြည့်စေတော်မူ၏ဤဒွေလအမျိုးကိုပြင့်မှားစေသောနေပတ်ဤသားယေဟောဘောင်သည်ဘေတလမြို့၌တည်သောကုန်းနှင့်ရစ်ပလင်ကိုလည်းဖြိုချ၍မီးရှို့ပြီးမှညံ့ညံ့ခြေတော်မူ၏အာရှရပင်ကိုလည်းမီးရှို့တော်မူ၏ယောရှိမင်းသည်လှဲ့လေ၍ကြည့်ရှုလျက်ထိုတောင်ပေါ်မှရှိသောတင်းကြိုင်းကိုမြင်သောအခါလူကိုဆေလွတ်၍ထိုတင်းကြိုင်းတဲကလူသေးအယိုးတို့ကိုထုတ်ပြေးလျင်ထိုအမှုကိုအထက်ကဖော်ပြသောဘုရားသခင်၏လူစစ်ဆိုသောအရာဖျား၏စကားတော်အတိုင်းအယိုးတို့ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့၍ညှဉ်းညူးစေတော်မူ၏ယောရှိမင်းကလည်းငံမြင်သောထိုမှတ်ချက်ကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးလျင်မြို့သားတို့ကကိုတော်သည်ဘေတလဲရစ်ပလင်၌ပြုတော်မူသောအမှုကိုယူရပြည်မှလာ၍ဖော်ပြသောဘုရားသခင်၏လူတင်းကြိုင်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြသောရှင်မြင်းကရှိစေလောထိုသူ၏အယိုးတို့ကိုအဘယ်သူမျှမရွှေ့စေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူ၏အယိုးတို့နှင့်ရှမာရိမြို့မှလာသောပရောဖက်အယိုးတို့ကိုရှိစေကြ၏ဤကြေလရှင်မြင်းတို့သည်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကရှမာရိမြို့ရွာတို့၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှတည်လို့သောအိမ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းယောရှိမင်းသည်ပယ်ရှား၍ဘေသလဟမြို့၌ပြုသမျှအတိုင်းပြုတော်မူ၏မြင့်သောအရက်နှင့်ဆိုင်သောယေပရောဟိအပေါင်းတို့ကိုလည်းယစ်ပလင်ပေါ်မှကွံ့မြတ်၍လူသေးအယိုးတို့ကိုမီးရှို့ပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်တော်မူ၏အငယ်27မှ23တပန်ရှင်မြင်ကလည်းဤပရိညင်ကျမ်းစာ၌လာသည့်အတိုင်းတင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားအားပတ္တခါပွဲကိုဆောင်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏အကယ်၍ဤဒေလာအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောတရားသူကြီးလက်ထက်မှစ၍ဤဒေလာရှင်မြင်နှင့်ယူရရှင်မြင်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးထိုတို့သောပတ္တခါပွဲကိုတခါမျှမဆောင်ကြယောရှိမင်းကြီးနန်းဆန်18နှစ်တွင်ထိုပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝိဒ်ဖျားအားဆောင်ကြသည်အငယ်24မှ29ထိုမှတပံဗိမာန်တော်၌ယေပရောဟိဟိလခိတွေ့သောကျမ်းစာ၌ပါသောစကားအတိုင်းကျင့်လိုသောငါယောရှိမင်းသည်ဆုံးနတ်ဝင်တေရရုတ်ထုမှဆက်၍ရုတ်ထုစင်းသူများကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူဒာပြည်လုံးတွင်ယွန်ရှာဘွယ်သောအရာတွေ့သမျှတို့ကို၎င်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူ၏မောရှေတရား၌ပါသမျှကိုကျင့်သည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည်များနှင့်ဒါဝရဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲ၍ယောရှိမင်းနှင့်တူသောရှင်မြင်းတယောက်မျှမဖြစ်စဘူးနောင်ကာလ၌လည်းမပေါ်မရှိတို့ရတွင်မနာရှိသည်ဒါဝရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကပြင်ပသောအပြစ်ရှိသည်များတို့ကြောင့်ယူဒအမျိုး၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍စိတ်တော်မပြေဤဒေလာအမျိုးကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားသကဲ့သို့ယူဒအမျိုးကိုလည်းငါပယ်ရှားမည်ငါရွေးချယ်သောယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းအကျဉ်ဗိမာန်၌ငါနာမကိုငါတည်စေမည်ဟုငါဆိုသောဗိမာန်ကို၎င်းငါဆွန့်ပြစ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်28မှ39ယောရှိပြုမူသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အဂုတ်တုဖာယောဘီယံနေခေါ်သည်ဥပရမြစ်တိုင်အောင်အာရှုရိရှင်မြင်းကိုစစ်ချီ၍ယောရှိမင်းကြီးသည်စီးတားခြင်းကထွက်ရာတွင်မေခိဒုံးမျိုးမှမင်းချင်းတွေ့သောအခါယောရှိမင်းသည်အသက်ဆုံးလေ၏ကျွန်းတို့သည်ယထာတော်ပေါ်မှတင်ပြည့်လျင်မင်းကြီးတည်ခြင်းတွင်မေကီဒေါမျိုးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍တင်းကြိုင်းတော်၌တင်းကြိုကြ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ယောရှိသားယောခတ်ကိုယူ၍ဗိသိက်ပြေးလျက်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းတင်ကြ၏ယောခတ်သည်အသက်23နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌သုံးလဆိုးဆန်လေ၏မေရောဂန်လီဗနမြို့သားယေရမိဤသမီးဟာမုတာလအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ဘူဘီပြုသည်မြတ်တိုင်းသာရဖျားရှိတော်၌ဒူးရှိုက်ကိုပြု၏ဖာရောနေခိုးသည်ထိုမင်းကိုယေရုရှလင်မြို့မှမင်းမပြုစေခြင်းဟာဟာမတ်ပြည်ရိဗလမြို့မှအကျဉ်းထား၍ယူဒပြည်၌ငွေအခွက်တထောင်နှင့်ရွှေအခွက်30ကိုအခွန်တောင်းလေ၏ဖာရောနေခိုးသည်လည်း ယောရှိသားအေလျာကိန်ကိုခမည်းတော်အရာ၌နန်းတင်၍ယောယကိန်အမည်တစ်ကိုပေး၏ယောခတ်ကိုအေဂုဒုပြည်သို့ယူသွား၍ထိုပြည်၌ယောခတ်သည်သေ၏ယောယကိန်သည်လည်းပါရောဘင်အမိန်တော်အတိုင်းတပြည်လုံးတွင်ရွှေငွေခွဲ၍ပါရောဘင်အားအခွန်ဆက်ရ၏ပြည်သူပြည်သားအသီးသီးတို့ကိုရွှေငွေခွဲသည့်အတိုင်းကြက်တီးစွာတောင်း၍ဖာရောနေခိုးအားဆက်လေ၏ယောယကိန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌31နှစ်ဆိုးဆန်းလေ၏မေရောဂန်ယူမမြို့သားပေဒေယအီသမီးဇေဘုဒအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ဘူဘေပြုသည်မြတ်အတိုင်းသာရဖျားရှိတော်၌ဒူးရှိုက်ကိုပြု၏အကိနစနတုံအငယ်တမတဆေတပန်သာရပြိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအမိမကွဲပြားသောညီမနှစ်ယောက်ရှိ၏သူတို့သည်အသက်ငယ်စဉ်အခါအေဂုဒုပြည်၌မတရားသောမေထုံကိုပြုကြ၏ထိုပြည်၌သူတို့ဤသားမြတ်ကိုပုတ်နေ၍အပြိုမအထရေကိုရှုံချကြ၏အမကအဟောလာညီမကအဟောလီဘအမိရှိ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ငါ၏ခင်မွန်းဖြစ်၍တာသမီးတို့ကိုဖွားမြင်ကြ၏အဟောလံအမည်သည်ရှမာရိဟု၍၎င်းအဟောလီဘအမည်သည်ယေရုရှလင်ဟု၍၎င်းဆိုလိုသည်အဟောလံသည်ငါ၏ခင်မွန်းဖြစ်စဉ်ခါမတရားသောမေထုံကိုပြု၏မိမိရည်စားသည်ဟုသောပြာသောအဝတ်ကိုဝတ်သောမိမိအိမ်နီးချင်းအာရှုရိအမျိုးသားဘူမင်းဝမင်းချစ်ပွေသောလူမျိုးမြင်းစည်းသူရဲတို့ကိုတက်မဲ့ဤထိုအာရှုရိလူကောင်းလူမြတ်အပေါင်းတို့နှင့်မတရားသောမေထုံကိုပြုဤတက်မဲ့သောသူအပေါင်းတို့ဤရုတ်တုများနှင့်ကိုကိုညစ်ညူးစေဤအသက်ငယ်စဉ်ခါအေဂုဒုပြည်၌သူနှင့်တင့်နေ၍အပြိုမအထရေကိုရှုံချသဖြင့်အထက်ထမတရားသောမေထုံကိုပြုကြသည်နှင့်ညီအဂုတ်ထုမေတုံကိုလည်းမစွန့်ပြစ်မိဝဲလျက်နေ၏ထို့ကြောင့်သူတက်မဲ့သောရည်စံအာရှုရိလူတို့၌သူကိုငါအပ်၍သူတို့သည်အဝတ်ကိုချွတ်ကြ၏သူ၏တန်သမီးတို့ကိုတိမ့်သွား၍သူကိုဓာတ်နှင့်ကွပ်မြက်ကြ၏ထို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်မိမ့်မတကာတို့တွင်ကြော်စောသောမိမ့်မဖြစ်လေ၏အငယ်၁၁မှ၂၀ထိုအမှုကိုညီမအဟောလိပသည်မြင်သောအခါအမထက်သာ၍တက်မဲ့သောစိတ်ရှိသည်နှင့်အမထက်သာ၍မတရားသောမေတုံကိုပြု၏တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်သောမိမိအိမ်နီးချင်းအာရှုရိအမျိုးသားဘူမင်းဝမင်းချစ်ဖွယ်သောလူမျိုးမြင်းစည်းသူရဲတို့ကိုတက်မဲ့၏ထိုအခါသူသည်ညစ်ညူးကြောင်းနှင့်အမလိုက်သောလမ်းသို့လိုက်ကြောင်းကိုငါသိမြင်၏အထူးသဖြင့်မတရားသောမေတုံကိုပြုသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခန်းစည်းကိုစီးလျက်ထူးဆန်းသောပစိုးခေါင်းပေါင်းကိုပေါင်းလျက်မွေးဖွားရာဌာနခါလဒဲပြည်ဘာဘူးလုံမြို့သားကဲ့သို့မိအသွင်ကိုဆောင်းလျက်အုတ်ထေယာ၌ဟင်းသက်ပဒန်းနှင့်ရေသောခါလဒဲလူဤရုပ်ပုံတို့ကိုမြင်သောအခါတက်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍ခါလဒဲပြည်သို့တမန်ကိုစေလွတ်လေ၏ဘာဘူးလုံမြို့သားတို့သည်သူနှင့်တံဝတပြုရာကတင်တို့လာ၍မတရားသောမေထုံကိုပြုသောအဖြစ်ညစ်ညူးစေကြ၏သူသည်လည်းသူသူတို့ကိုယွန်ရှာသည့်တိုင်အောင်ညစ်ညူးခြင်းကိုခံ၏ထိုသောမတရားသောမေထုံကိုပြုခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းကိုထင်ရှားဖော်ပြသောကြောင့်ငါသည်သူ့အမတ်ကိုယွန်ရှာတဲ့ကဲ့သို့သူကိုလည်းယွန်ရှာ၏အသက်ငယ်စဉ်ခါအေဂရုပြည်၌မှားယွင်းသောကာလကိုအောင်းမိသည်ဖြင့်မှားယွင်းခြင်းကိုအထက်ထပ်ပြု၏မြဲအင်္ဂါနှင့်တူသောအင်္ဂါမြင်းတုတ်ရည်နှင့်တူသောတုတ်ရည်ရှိသောထိုရည်စားတို့ကိုပင်တက်မဲ့လေသည်တကားအငယ်27မှ29တို့ဖြစ်၍အိုအဟောလိဘအေဂုတ်ထီလူတို့သည်တင့်အထရေကိုရှုံချ၍အပြူမတမ်းမြတ်တို့ကိုပွင့်နေကြသဖြင့်တင်းအသက်ငယ်စဉ်အခါတင်းပြုသောအာရမအမှုကိုအထက်ထပ်ပြုသောကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်းယွန်ရှာသောရည်စားတို့ကိုငါထန့်စီပြီလျှင်အရရတို့ကလာ၍တိုက်စီမိအာရှုရိလူများနှင့်တကွအကြီးအကဲ
0: တတိယကျွေထေရှားသောသူဖြစ်သောဘာဘူးလုံလူခါလဒဲလူများကြီးဟုသောချစ်ဖွယ်သောလူပြိုဘူမင်းဝမင်းမူကြီးမကြီးမြင်းစည်းသူရဲ့အပေါင်းတို့သည်စစ်တိုက်လက်နက်နှင့်လေယထာပါလေလူအလုံးရင်းနှင့်တကွလာ၍ဒိုင်းလွှားတန်ခမောက်လုံးတို့ကိုတင့်ပတ်လေ၌ခင်းချင်းကြလိမ့်မည်တရားစီရင်သောအခွင့်ကိုသူတို့၌ငံအပ်ပြီး၍သူတို့သည်မိမိထုံးစံတိုင်းစီရင်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်တင့်ကိုမယုံမီအကြောင်းငါပြု၍တင့်ကိုကြမ်းတမ်းစွာစီရင်ကြလိမ့်မည်တင့်နှကောင်းနရွက်တို့ကိုဖြတ်၍အကြံချွင်းကိုဓာန်းနှင့်ဆင်းကြလိမ့်မည်တင့်ဤသားသမီးတို့ကိုတင့်သွဲ့၍ကြံချွင်းသောသူတို့ကိုမီးရှို့ကြလိမ့်မည်တင့်အဝတ်ကိုလည်းချွတ်၍တင့်တယ်သောတစားတို့ကိုတင်းယူကြလိမ့်မည်ထို့သောတင်သည်နောက်တဖန်မျောမချိအေဂရုပီကိုမအောင်မေ့စေခြင်းကတင်ပြုသောအာရမအမှုနှင့်အေဂရုပီမှပါသောအာရမမေတုံကိုငံ့ငိမ့်စေမည်အငယ်28မှ35တဖန်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်မုံသောသူတင်ယွန်ရှာသောသူတို့လက်သို့တင်ကိုငံ့အပ်သဖြင့်သူတို့သည်မုံသည့်အတိုင်းပြုလျက်တင်ကြိုးစား၍စီးပူးတပြန့်သောဥစ္စာတို့ကိုသိယူ၍တင့်ကို၌အဝတ်မရှိအချီးစီးရှိရစ်စေကြလိမ့်မည်တင်မှား၍အချီးစီးရှိခြင်းအာဓမမှုကိုပြုခြင်းမတရားသောမေထုံတို့လိုက်ခြင်းအရာသည်ထင်ရှားရလိမ့်မည်တင်သည်ဓမ္မအမျိုးသားတို့နှင့်မှား၍သူတို့ရုပ်တုများနှင့်ညစ်ညူးသောကြောင့်ထိုတို့ငါစီရင်မည်တင်သည်အမလိုက်သောလမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူတောက်သောခွက်ကိုတင့်လက်၌ငါထားမည်အရှင်သာရပြာမိန်တော်မူသည်ကားတင့်အမတောက်သောခွက်ကျယ်၍ဇောက်သောခွက်ကိုတင်တောက်ရမည်ထိုခွက်၌များစွာဝင်သည်ဖြစ်၍တင်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ပြက်ချော်ခြင်းကိုခံရမည်တင့်အမရှမာရိတောက်သောခွက်ပိုင်းတွေစေသောခွက်ကိုတောက်၍ရင်မူးခြင်းညှို့ငယ်ခြင်းနှင့်ဝါရလိမ့်မည်ထိုခွက်ကိုတောက်၍ဆုပ်ပြီးမှခွက်ချမ်းကိုကိုက်ခဲ၍ကိုယ်တမ်းမြတ်တို့ကိုဆွဲပြရလိမ့်မည်ငါပြောပြီဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်းဒီငါကိုမေ့လျော့၍တင့်ကြောနောက်သို့ငါကိုပြစ်လိုက်သောကြောင့်တင်းဒီအာရမအမှုနှင့်မတရားသောမေထုံအမှု၏အပြစ်ကိုခံလော့ဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏အငယ်36မှ42တဖန်သာရဖျားဒီငါအားမိန်တော်မူသည်ကားအချင်းလူသားတင်းဒီအဟောလာနှင့်အဟောလီဘတို့ကိုစစ်ကြောလောအကယ်စင်စစ်သူတို့ပြုသောဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုဖော်ပြရမည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မြောက်မှထားကြပြီလူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်ရှိကြ၏ရုတ်တုတို့နှင့်ပင်မြောက်မှထားကြပြီငါအဖို့ဖွားမြင်သောသားတို့ကိုပင်ရုတ်တုစားစရာဖို့မီးဖြင့်ပူဇော်ကြပြီထိုမှတပံငါ၌ပြုသောအမှုဟုမူကားထိုနေ့ချင်းတွင်ငါ၏တန်ရှင်းရဌာနကိုညှိညူးစေ၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြပြီးကိုသားသမီးတို့ကိုရုတ်တုရှေ့တွင်တတ်ပြီးမှထိုနေ့ချင်းတွင်ငါ၏တန်ရှင်းရဌာနကိုညှိညူးစေခြင်းကလာကြ၏ထိုသို့ငါအိမ်တော်အလယ်၌ပြုကြပြီတကားထိုမှတပံတင်သည်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်၍ဝေးသောအရမယောက်ျားတို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်လာကြ၏သူတို့အဖို့တင်ဒီရေချိုးခြင်းမျက်စိ၌ဆေးထိုးခြင်းတစားဆင်ခြင်းကိုပြုပြီးလင်အထရေရှိသောကရင်ပေါ်မှထိုင်၍ငါနှံ့သာပေါင်းနှင့်ငါစီကိုတင်သောစပွဲကိုကရင်ရှိမှခင်းလေ၏ပျော်မွေ့လျက်နေသောလူအလုံးရင်းမြည်တံကိုလည်းကြားရ၏အခြားသောသူအများတို့နှင့်အတူတောကလာ၍လက်၌လက်ကောက်ခေါင်း၌တင့်တယ်သောတရဖူကိုဆောင်းသောတေတောက်ကျူးသူတို့လည်းပါကြ၏အငယ်53မှ59ငါကလည်းထိုသူတို့သည်ဤမိမ့်မှနှင့်ပင်အကယ်၍မတရားသောမေထုံကိုပြုကြလိမ့်မည်လို့ဟုအိုသည့်တိုင်အောင်ပြစ်ဒစာလုပ်သောထိုမိမ့်မှကိုရီမှတ်၍ဆိုသောပြစ်ဒစာမိမ့်မှရှိရသို့ယောက်ျားဝင်တတ်ကဲ့သို့သူတို့သည်ထိုအာရမမိမ့်မှအဟောလာနှင့်အဟောလီဘရှိရသို့ဝင်ကြ၏တို့ဖြစ်၍မြောက်မှထားသောမိမ့်မှလူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်ရှိသောမိမ့်မှဖြစ်သောကြောင့်မြောက်မှထားသောမိမ့်မှလူအသက်ကိုတတ်သော မိမကိုစီရင်တဲ့သူဖြောက်မှတ်တော်သူတို့သည်စီရင်ကြလိမ့်မည်အရှင်သာရဗျာမိန့်တော်မူသည်ကားထိုမိမတို့ရှိရာသို့လူအလုံးရင်းကိုငါချီစေ၍လူရဲ့သိမ်းသွာစေခြင်းဟံအခွင့်ပေးမည်ထိုအလုံးရင်းသည်မိမတို့ကိုဂဲနှင့်ပြည့်၍ဓာနှင့်ခုတ်ကြလိမ့်မည်သားသမီးတို့ကိုတတ်၍အိမ်တို့ကိုလည်းမိရှို့ကြလိမ့်မည်ထိုတို့အခြားသောမိမရှိသမျှတို့သည်တင်တို့ကဲ့သို့အာရမအမှုကိုမပြုဘဲတတိယစီခြင်းကတင်တို့အာရမအမှုကိုတပြည်လုံး၌ငါပယ်ရှင်းမည်လူအလုံးရင်းသည်တင်တို့အာရမအမှုဤအပြစ်နှင့်အလျောက်စီရင်၍တင်တို့သည်ရုပ်ထုများနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ကိုခံရလျက်ငါသည်အရှင်သာရဘုရားဖြစ်ကြောင်း
1: ခန်းကြီး23အငယ်1မှ14တူယူမျိုးနှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကတာရှုတင်မောများတို့ညီးတွန်းမိတမ်းကြလော့မြို့သည်အိမ်မရှိတဲခိုစရာမရှိသည့်တိုင်အောင်ရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းလေပြီခိတ်တိမ်ပြီမှတရင်ချရာဤပင်လေကုတတ်သောဇီးတုံကုံတဲတို့သည်စီပင်စေသောပင်လေကန်းနမ်းမှနေသောသူတို့မှိုင်းတွေ့ကြလော့များသောရေကိုအမိပြုသောရှိဟောရမျိုးစိမြစ်ဤအသီးနှံကိုထိုမြို့သည်အခွန်ရ၍အတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့ဤဈေးဖြစ်လေပြီ။အိုစည်းတုံမျိုးရှက်ကြောက်ချင်းရှိလောအကြောင်းမူကားပင်လေသည်ဟုသောပင်လေမျိုးကြီးကငါသည်ကိုယ်မဆောင်တမ်းမဖွာလူပြိုနှင့်အပြိုမတို့ကိုမမွေးမြူရဟုပြောဆို၏။အေဂုတုပြည်သားတို့သည်တုရုမျိုးတရင်ကိုကြားသောအခါထိုတရင်ကြောင့်အလွန်စိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်ကြလေမည်။တာရှုမျိုးတို့ကူးကြလောပင်လေနာမနေသောသူတို့ညီးတွားမိတမ်းကြလောဤမြို့သည်ရှေးကာလ၌တည်သည်ဖြင့်တင်တို့ရွှင်လန်းသောမြို့လောဝေသောအရ၌တီးခိုခြင်းဟာမိမိခြေတို့သည်မိမိကိုဆောင်းသွားကြ၏တုရုမြို့သည်ရာဇတရဖူကိုပေးတတ်သောမြို့ဖြစ်လျက်သူ၏ကုံတဲတို့သည်မင်းသားဖောက်ကားရောင်းဝယ်သောသူတို့သည်မြေကြီးမူးမတ်ဖြစ်လျက်ထိုမြို့တစ်ဖက်၌အဘဲသူသည်ဤအကြံကိုကျန်စီတနီကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဖျားသည်ရှိသည်မြသောဘုံတရီမာနတ်ကိုအဆက်ခွဲခြင်းက၎င်းမြေကြီးမူးမတ်အပေါင်းတို့ကိုရှုံချခြင်းက၎င်းထိုတို့ကျန်စီတော်မူ၏အိုတာရှုမြို့ဤသမီးကံယိုပြည့်လေပြီမြစ်ကဲ့သို့ကိုပီကိုနှံ့ပြလောရန်သူသည်ပင်လယ်ပေါ်မှလက်ကိုဆန့်၍တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုလှုပ်ရှားလေ၏ခါနန်ပြည်၌ခန့်ခန့်သောအရတ်တို့ကိုဖြစ်စည်းစေခြင်းဟာဒါရဖျံအမိန်တော်ရှိ၏ညင်းစေခြင်းကိုခံရသောကညာဇီးတုံမျိုးဤသမီးတင်းဒီနောက်တပံရွှင်လန်းခြင်းမရှိရထလောခိတ်တိမ်ပြီတို့ကူးသွားလောထိုအရ၌လည်းညီတချင်းမရှိရဟုမိန်တော်မူ၏အထက်ကမရှိသောခလဒင်းအမျိုးသားတို့နေသောပြည်ကိုကြည့်ရှုလောထိုပြည်ကိုအာရှုရိမင်းဒီတောတွင်သားတို့နေစီရဖို့တည်ထောင်၏ထိုပြည်သားတို့သည်ပြတ်ဦးတို့ကိုတိဆောက်၍တူရုအိမ်တော်များနှင့်မြို့ကိုလည်းရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းကြ၏တာရှုတင်မောများတို့ညီးတွန်းမိတမ်းကြလောတင်တို့၏မြို့ကြီးသည်ပြက်ကုန်ပြီအငယ်15မှ18ထိုကာလ၌တူရုမြို့ကိုမင်းဆက်တစ်ဆက်အတိုင်းရှိအနှစ်80ပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမအောင်မရအနှစ်80လွန်သောအခါပိဒစမိမအာတီချင်းဆိုတဲ့ကဲ့သို့တူရုမျိုးအာတီချင်းဆိုလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမအောင်မေသောပိဒစမိမစောင်းကိုကန်၍မြို့တွင်လှဲ့လေလောသူတပန်းတို့သည်တင့်ကိုတရိယစေခြင်းဟာတာယာသောအတန်နှင့်တီး၍တီချင်းကိုများစွာဆိုလောအနှစ်80လွန်သောအခါအရပ်ဖျားသည်တူရုမျိုးကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူလိမ့်မည်သူဒီလေတပံအမြတ်ရသောဘာသာသူလိုက်ပြန်၍မြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှာရှိသည်မြသောလောကီနိုင်ငံတို့နှင့်မတရားသောမေထုံကိုပြုလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူ၏ကုံတွယ်ခြင်းအမြတ်ရခြင်းအရာတို့သည်သာဝရဖျားအဖို့တန်ရှင်းလိမ့်မည်စီဘူးတို့ထားခြင်းကိုမပြုရကုံတွယ်သောဥစ္စာသည်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌နေသောသူတို့အဖို့ဖြစ်၍သူတို့သည်ဝါစွာစား၍ခန်းကြီး23အငယ်1မှ4သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါထံမှကျက်စားသောတိုးတို့ကိုဖျက်ဆီး၍အရရက်တို့ကွဲပြားစေသောတိုးဒိန်းတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏
0: ထိုကြောင့်ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါ၏လူတို့ကိုကျွေးမွေးရသောတိုးထင်းတို့အမှုမှတင်တို့သည်ငါ၏တိုးစုကိုမကြည့်ရှုမပြုစုအယက်ရက်တို့ကွဲပြားစေ၍နှင်ထုတ်သောကြောင့်တင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုတင်တို့အပေါ်မှငါတည့်ရောက်စေမည်ဟုဒါဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏တပံမိန်တော်မူသည်ကငါဤတိုးစုကိုငါနှင်ထုတ်သောပြည်ရှိသမျှတို့၌ကြံ့ကျွင်းသောတိုးတို့ကိုငါစုဝေးစေ၍နေရင်းတိုးချံတို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်သူတို့သည်လည်းသားဖွား၍များပြားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးသောတိုးထင်းတို့ကိုသူတို့အပေါ်မှငါခန့်ထားသဖြင့်သူတို့သည်နောက်တဖန်ကြောက်ချင်းထိတ်လန့်ချင်းမရှိရကြဆုံးမခြင်းကိုလည်းမခံရကြဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏အငယ်ငါမရှစ်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတန်ရှင်းသောအညွန့်ကိုဒါဝိအဖို့ငါပောက်စေသည့်အတိုင်းညံကောင်းသောရှင်မင်းတူးသည်စိုးစံ၍မြေကြီးပေါ်မှတရားသဖြင့်ဖြောက်မတ်စွာစည်ရာကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ထိုမင်းလက်ထက်၌ယူဒပြည်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ဣသရေလပြည်လည်းငြိမ်ဝှက်စွာနေရလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ယေဟောဝါစေတကနုဟူသောဘွဲ့နာမရှိလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဣဒေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသာဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟု၍မချိန်ဆိုဘဲဣဒေလအမျိုးသားအစဉ်အဆက်တို့ကိုမြောက်ပြည်မှဆက်၍နှင်ထုတ်ပူသောပြည်ရှိသမျှတို့မှပို့ဆောင်သောသာဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည်ဟု၍ချိန်ဆိုရသောကာလသည်နောက်တဖန်ရောက်လိမ့်မည်သူတို့သည်နေရင်းပြည်၌တပံနေရချလိမ့်မည်အငယ်ကူမဆန်ငါပရောဖက်များနှင့်ဆိုင်သောစကားဟုမူကားသာဝရဖျားကြောင့်၎င်းတန်ရှင်းသောစကားတို့ကြောင့်၎င်းငါစိတ်ပြည့်လျက်ရှိ၏ငါအယိုးရှိသမျှတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ရင့်မူသောသူနှင့်စပြည့်ရည်နိုင်သောသူကဲ့သို့ငါဖြစ်၏အကြောင်းမူကားမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲသောသူတို့သည်တပီလုံး၌အနှံ့ပြားရှိကြ၏ထိုသူတို့ကြောင့်တပီလုံးမိတမ်းရ၏တော၌ကျက်စားရအရတ်တို့သည်တွေ့ချောက်ကြ၏ပြည်သားများလိုက်သောလမ်းသည်မဖြောင့်သူတို့အစွမ်းတတ္တိသည်တရားဘက်၌မနေတတ်ပရောဖက်နှင့်ယေပရောဟိတ်နှစ်ပါးတို့သည်ဖျားကိုမယုံမသေးပြုကြပြီးငါအိမ်၌ပင်သူတို့ပြုသောအာရမအမှုကိုငါတွေ့ပြီဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏ထိုကြောင့်သူတို့သွားသောလမ်းသည်မောင်မိုက်၌ချောတက်သောလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့သည်တွန်းထိုးခြင်းကိုခံရ၍လဲကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောကာလ၌သူတို့အပေါ်မှာဘေးဥပါဒ်ကိုတင့်ရောက်စေမည်ဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ရှမာရိပြည်သားပရောဖက်တို့၌လည်းမိုက်သောသဘောကိုငါမြင်ပြီးသူတို့သည်ဘာလဖျားကိုမှီဝဲ၍ပရောဖက်ပြုသည်ဖြင့်ငါဤလူဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုမှားယွင်းစေကြပြီယေရုရှလင်မြို့သားပရောဖက်တို့၌လည်းဆက်ဆုပ်ယွင်းရှာပွေသောသဘောကိုငါမြင်ပြီသူတို့သည်မတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲလျက်မှုသာကိုလည်းတုံးလျက်အာဓမပြုသောသူတို့ကိုအားပေးတတ်သည်ဖြင့်အဘယ်သူမျှမိမိပြုသောအာဓမအမှုကိုမစွန့်ထိုသူရှိသည်မျှတို့သည်ငါ၌တောတို့မြို့သားကဲ့သို့၎င်းယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ဂေါမောရမြို့သားကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်ပရောဖက်တို့အမှု၌မိန့်တော်မူသည်ကသူတို့ကိုဒေါနနှင့်ငါကြွေးမိဆေးကားကိုလည်းတောက်စေမိယေရုရှလင်မြို့သားပရောဖက်တို့သည်မူလအမြင့်ဖြစ်၍အာရမအမှုသည်တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားလေပြီအငယ်၁၆မှ၂၂ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကပရောဖက်ပြု၍သင်တို့အားဟောတတ်သောဆရာတို့၏စကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်သူတို့သည်သင်တို့အားအချင်းချင်းဟောတတ်ကြ၏သာရဖျား၏နှုတ်တော်ထွက်သို့မလိုက်ကိုလိုလျောက်ယူပါယုံကိုမြင်သည့်အတိုင်းဟောပြောတတ်ကြ၏သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့အားသင်တို့သည်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဟုဟောတတ်ကြ၏မိမိတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းသဘောတို့လိုက်တော်သူတို့အားသင်တို့သည်ဘေးဥပါနှင့်မတွေ့ရကြဟု ဟောတကြ၏ထိုသူတို့တွင်အဘဲသူသည်သာရဖျားနှင့်တိုင်ပင်ပဲ့ပြုသည်အဘဲသူသည်အမှုတော်ကိုကြားမြင်သည်အဘဲသူသည်နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်၍ကြားသည်သာရဖျား၏လေပွေတော်သည်ပူသောအရှိန်နှင့်ထွက်၏ပြင်းစွာသောလေပွေဖြစ်၍မတရားသောသူတို့ကောင်းပေါ်မှပြင်းစွာတိုက်လိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လက်ဆက်တတ်၍အကြံစီတော်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူမူမီအမျက်တော်မငြိမ်းရနောက်ကာလ၌သင်တို့သည်ရှင်းလင်းစွာနားလည်ကြလိမ့်မည်ငါမစေလွတ်ဘဲထိုပရောဖက်တို့သည်ပြေးကြပြီငါမမာထားဘဲသူတို့သည်ကိုလိုလျောက်ဟောပြောကြပြီထိုသူတို့သည်ငါနှင့်တိုင်ပင်ပဲ့ပြုလျင်ငါစကားကိုငါ၏လူမျိုးအားစစ်ဆို၍ငါ၏လူမျိုးကိုမတရားသောလမ်းမှ၎င်းမကောင်းသောအကျင့်တလေမှ၎င်းလွဲသွားစေကြပြီ။အငယ်23မှ32ငါသည်ဤသောအရ၌သာဖျားဖြစ်သလိုဝေသောအရ၌လည်းဖျားဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုဒါဝရဖျားမေးတော်မူ၏။ငါမမြင်စေခြင်းဟံအဘဲသူသည်မထင်ရှားသောအရ၌ပုန်းရှောင်၍နေနိုင်သနည်းဟုဒါဝရဖျားမေးတော်မူ၏ငါသည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုနှံ့ပြသည်မဟုတ်လောဟုဒါဝရဖျားမေးတော်မူ၏ငါသည်အိမ်မက်မြင်ပြီအိမ်မက်မြင်ပြီဟုငါနာမကိုအမိပြု၍မှုသာဖြင့်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့၏စကားကိုငါကြားပြီထိုပရောဖက်တို့သည်အဘဲမျှကာလပတ်လုံးဤတို့ကျင်စီကြလိမ့်မည်နီသူတို့သည်မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏ကိုစိတ်နှလုံးလှည့်စားသည့်အတိုင်းဟောပြောတတ်ကြ၏ဘိုးဘီတို့သည်ဘာလကြောင့်ငါနာမကိုမေ့လျော့တကဲ့သို့သူတို့သည်အိမ်နီးချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြောတတ်သောအိမ်မက်များအားဖြင့်ငါ၏လူမျိုးသည်ငါနာမကိုမေ့လျော့စေမည်ဟုအကြံရှိကြသည်တကားအိမ်မက်မြင်သောပရောဖက်သည်အိမ်မက်စကားကိုပြောပါလေစေငါဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံရသောသူသည်နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကိုမှန်ကန်စွာဟောပြောပါလေစေအဖျင်းသည်စပန်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်ဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်မိကဲ့သို့၎င်းကြောက်ကိုထုချေသောသံသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုဒါဝရဖျားမေးတော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍ငါစကားတော်ကိုအိမ်နီးချင်းတယောက်မှတယောက်ခိုးသောပရောဖက်တို့ကိုငါသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမိဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မိမိတို့အလိုအလျောက်ဟောပြောလက်နှင့်အမိန့်တော်ရှိသည်ဟုဆိုသောပရောဖက်တို့ကိုငါသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမိဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မှားသောအိမ်မက်ကိုဟောပြော၍မှုသာစကားနှင့်အချီးနှီးစကားအားဖြင့်ငါ၏လူမျိုးကိုမှားယွင်းစေသောပရောဖက်တို့ကိုငါသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမိသူတို့ကိုငါမစေလွတ်မမာထားသောကြောင့်ဤလူမျိုးသည်ကျေးဇူးမရှိဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်33မှ40ဤလူမျိုးတွင်ဆင်းရဲသားဖြစ်စေပရောဖက်ဖြစ်စေယေပရောဟိတ်ဖြစ်စေတစုံတယောက်ကဒါဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်အဘယ်သို့နည်းဟုတင့်ကိုမေးလျင်ပြန်ပြောရမည်မှာတင်တို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ဟုမူကားတင်တို့ကိုငါဆွန့်ပြစ်မိဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟုပြောဆိုသောပရောဖက်ယေပရောဟိတ်ပြည်သူပြည်သားကို၎င်းထိုသူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို၎င်းငါသည်ဒဏ်ပေးမိတင်တို့ကဒါဝရဖျားသည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောတော်မူသည်ဟု၍၎င်းအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ဟု၍၎င်းအိမ်နီးချင်းဤအကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်မေးမြန်းရမည်ဒါဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟု၍နောက်တဖန်မဆိုရလူတိုင်းမိမိစကားမှတပါအခြားသောဗျာဒိတ်တော်မရှိရအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားငါတို့၏ဖျားသခင်သည်ဟုသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါဝရဖျား၏စကားတော်ကိုဖျက်ကြပြီဒါဝရဖျားသည်တင့်အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောတော်မူသနည်းဒါဝရဖျားသည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသနည်းဟုပရောဖက်ကိုမေးလောတင်တို့ကသာဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ဟုဆိုကြသည်ဖြစ်၍သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသာဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟုမဆိုရမီအကြောင်းငါပြည့်ရတော်လဲတင်တို့သည်သာဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဟုသောစကားကိုသုံးကြသောကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကို၎င်းတ တင်တို့နှင့်ဘိုးဘီတို့အားငါပေးသောမြို့ကို၎င်းငါထံမှအကုန်စင်ကျုံ၍ပြစ်လိုက်မည်အစင်အမြဲမမေ့လျော့နိုင်သောသာဝရကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်အရှက်ခွဲခြင်းကိုတင်တို့အပေါ်မှတက်ရောက်စေမည
1: ်တုတ်တန်ချံခန်းကြီး23အငယ်1မှ28မင်းနှင့်အတူထိုင်၍စားတောက်သောအခါသင်ရှိမှအဘယ်သူရှိသည်ကိုစိစိစင်ကြင်လောတင်သည်စားချူးတတ်သောသူဖြစ်လျင်တင်ဤလေချောင်းကိုဓာနှင့်ရွယ်လောထိုမင်းဤခဲဘွယ်စားဘွယ်တို့ကိုအလိုမရှိနှင့်လှည့်စားတတ်သောအစာဖြစ်၏ငွေရတက်ချင်းငါမကြိုးစားနှင့်ကိုညံကိုအမိမပြုနှင့်ပျောက်တတ်သောအရာကိုစိစိမျက်မှောက်ပြုတင်သလိုအကယ်စင်စစ်ရွှေလင်းတာသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်တဲ့ကဲ့သို့ထိုအရာသည်အတောင်တို့ကိုလှုပ်၍ပြန်သွားတတ်၏မနာလိုသောသူ၏အစာကိုမစားနှင့်သူ၏ခဲပွေစားပွေကိုအလိုမရှိနှင့်သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏စားတော့တော့ဟုဆိုတော်လေစေတနာစိတ်မရှိတင်သည်စားသောအစာကိုတဖန်အံရလိမ့်မည်တင်းချိုသောစကားလဲယူယွင်းလိမ့်မည်မိုက်တော်သူကြားအောင်စကားမပြောနှင့်တင်းဤစကား၌ပါသောပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလိမ့်မည်အရင်စိုက်သောမြေမှတ်တိုင်ကိုမရွှေ့နှင့်မိဘမရှိသောသူတို့၏လဲကိုမသိနှင့်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ကိုရွေးတော်မူသောသူသည်တကိုးကြည့်၍တင်းတစ်ဖက်၌သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်ဆုံးမဩဝါဒ၌စိတ်နှလုံးဆွဲလန်း၍ပညာအတတ်စကားကိုနားခံလော့သူငယ်ကိုမဆုံးမဘဲမနေနှင့်ချိန်လုံးနှင့်ရိုက်တော်လဲသူသည်မသေးချိန်လုံးနှင့်ရိုက်၍သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံမှကယ်နှုတ်ရမည်ငါသာတင့်နှလုံး၌ပညာရှိလျင်ငါနှလုံးနှင့်ငါကိုယ်တိုင်သည်ဝါမြောက်လိမ့်မည်တင့်နှုတ်သည်မှန်သောစကားကိုပြောသောအခါငါကြောက်ကရွှင်လန်းလိမ့်မည်အပြစ်ထင်ရှားသောသူတို့ကိုညူစုသောစိတ်မရှိစေနှင့်တနေ့လုံးသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောရှိစေလော့အကယ်စင်စစ်အမှုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ရောက်လိမ့်မည်တင့်မျောလင်းခြင်းအကြောင်းမပြည့်ရငါသာငါစကားကိုနားထောင်၍ပညာရှိသည်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမ၌ပဲ့ပြင်လော့စပြည့်ရတောက်ကျူးသောသူအမေသာစားကျူးသောသူတို့ကိုအပေါင်းဖော်မလုံနှင့်တောက်ကျူးသောသူနှင့်စားကျူးသောသူသည်စီရဲ့ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အိတ်ကျူးသောသဘောသည်လူကိုအဝတ်ဆုံးနှင့်ခြုံတတ်၏တင့်ကိုဖြစ်ပွားစေသောအဖ၏စကားကိုနားထောင်လော့အသက်ကြီးသောအမိကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနှင့်တမာတရားကိုဝယ်လော့မယောင်းနှင့်ပညာကို၎င်းဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းဉာဏ်တတ္တိကို၎င်းထို့အတူပြုလော့ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အဖသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသားကိုဖြစ်ပွားစေသောသူသည်ထိုသား၌အာရဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။တင်းမိဘတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍တင့်ကိုမွေးဖွားသောသူသည်ရွှင်လန်းလိမ့်မည်။ငါသာတင့်နှလုံးကိုငါအားပေးလော့။တင့်မျက်စိတို့သည်ငါသွားသောလမ်းကိုကြိမှတ်ပါစေ။ပြစ်ဒစာမသည်နှက်သောကျုံးကဲ့သို့၎င်းအမျိုးပြက်သောမိမသည်ကျင်းသောမြေတွင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏။သူသည်ဓမြကဲ့သို့ချောင်းချီတတ်၏။လွန်ကျူးသောယောက်ျားများပြားစေခြင်းကပြုတတ်၏။အငယ်29မှ35အဘဲသူသည်ဝန်းနေခြင်းရှိသည်နီအဘဲသူသည်ညီးတွားခြင်းရှိသည်နီအဘဲသူသည်ရန်တွေ့ခြင်းရှိသည်နီအဘဲသူသည်မိတန်းခြင်းရှိသည်နီအဘဲသူသည်အကျိုးအကြောင်းမရှိထိခိုက်၍နာခြင်းရှိသည်နီအဘဲသူသည်မျက်စိနီခြင်းရှိသည်နီဟုမူကားစပြည့်ရေကိုကြာမြင့်စွာတောက်လျက်နေသောသူဆင်းနှင့်ရောသောစပြည့်ရေကိုရှာတတ်သောသူတို့သည်ထိုတို့သောလက္ခဏာရှိကြ၏ဖလား၌နီလျက်အယောင်တောက်၍အချိုးအမြင်ဝင်လျက်ရှိသောစပြည့်ကိုမကြည့်မရှုနှင့်နောက်ဆုံး၌မွေကဲ့သို့ကြိုက်တတ်၏မွေဆိုးကဲ့သို့နာစီတတ်၏တင့်မျက်စိတို့သည်အမျိုးပြက်သောမိမတို့ကိုကြည့်ရှု၍တင့်နှလုံးသည်လည်းကောက်သောစကားကိုမွဲ့ဆိုလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တင်းသည်ပင်လယ်အလယ်၌အိတ်သောသူတင်းမောရွတ်တိုင်ဖျားပေါ်မှာအိတ်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည်ငါကိုရိုက်ကြပြီသို့တော်လည်းငါမနာငါကိုထိုးကြတော်လည်းငါမသိအဘဲအချိန်မှငါ

0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
1: လူတို့သည်အာမလျှော်ပဲကြိုးစား၍စူတောင်းရမည်အကြောင်းကိုဥပမာစကားအဖြစ်မိန့်တော်မူသည်က
2: မြို့တစ်မြို့၌ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့လူကိုအာမနာတတ်သောတရားသူကြီးတယောက်ရှိ၏ထိုမြို့၌နေသောမုတ်ဆိုးမတယောက်သည်တရားသူကြီးထံသို့သွား၍"ကျမရံဘက်ကိုလက်စားခြေလောက်အောင်အပြစ်လျောက်ဒဏ်စီရင်ပါ"ဟုတောင်းပန်တော်လဲတရားမစီရင်ဘဲကြာမြင့်စွာနေ၏ထိုနောက်တရားသူကြီးကငါသည်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့လူကိုအာမနာတတ်သောသူဖြစ်တော်လဲဤမုတ်ဆိုးမသည်ငါကိုနှောက်ယှက်သောကြောင့်သူ့ဘက်၌တရားစီရင်မည်သောမဟုတ်အစဉ်လာ၍ငါကိုပင်ပန်းစေလိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိ၏မတရားသောထိုတရားသူကြီးအကြံကိုမှတ်ကြလော့ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည်ညံ့နေမပြတ်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်လျင်ဖျားသခင်သည်သူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်ဘဲနေတော်မူမည်လော့ကြာမြင့်စွာသီးခံတော်မူမည်လော့ငါဆိုသည်ကားသူတို့ဘက်၌အလင်းအမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်သို့တော်လည်းလူသားသည်ကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့မည်လော
1: ဟုတ်တခင်ဖျားသည်မိန်တော်မူ၏ကိုကုသူကိုအမိပြု၍သူတစ်ပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်သောသူအချို့တို့အားမိန်တော်မူသောဥပမာက
2: လူနှစ်ယောက်တို့သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းဟာဗိမာန်တော်ပေါ်သို့တက်ကြ၏တယောက်ကဖာရိရှဲဖြစ်၏တယောက်ကအခွန်ကံဖြစ်၏ဖာရိရှဲသည်တယောက်ထဲရက်လျက်"အိုးဖျားသခင်သူတစ်ပါးတို့သည်အနိုင်ထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူ့မြားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိသကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိသည်သာမကဤခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်သောကြောင့်ယေຊုတော်ကြီးလှပေ၏အကျွန်ုပ်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်နှစ်ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူပါ၏ဟု၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏အခွန်ခံမူကားအဝေးကရက်၍ကောင်းကင်သို့မမျောမကြည့်ဝံပဲရင်ဘတ်ကိုခတ်လျက်"အိုးဖျားသခင်အပြစ်များသောကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းကြုနာစိတ်ရှိတော်မူပါ"ဟုဆုတောင်းလေ၏။ငါဆိုသည်ကားထိုသူသည်အပြစ်ပြေလျက်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၏။ဖာရိရှဲမူကားအပြစ်မပြေ။အကြောင်းမူကားကိုချီးမြှောက်တော်သူမည်သည်ကားနှိမ်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တံ။ကိုနှိမ်ချတော်သူမည်သည်ကားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတ္တံ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီထိုအခါတငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တို့စေခြင်းမှာအထံတော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးကိုတပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုတငယ်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၍
2: ငါထံသို့လာပါလေစေမစည်းတားကြနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုတို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ရရှိတယောက်က
3: ကောင်းမြတ်တော်ဆရာထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်တော်ယေရှုက
2: ငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သည်နည်းဖျားသခင်တပါးသည်သာကောင်းမြတ်တော်မူ၏သင်သည်ပြည့်ညတ်တော်

0: တို့ကိုသိသည်မဟုတ်လောသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောသက်သေကိုမခံနှင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော
1: ဟုမိတ်တော်မူလျင
2: ်ရှင်ဖျားထိုပညာရှိသမားတို့ကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်စောင့်ရှောက်ပါပြီ
1: ဟုရှောက်ပြန်သည်ကိုယေရှုသည်ကြားလျင
0: ်သင်သည်တခုလိုသေး၏ကိုဥစ္စာရှိသမားကိုရောင်း၍စင်ရသောသူတို့အားပေးဝေလောထို့သောပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဗန္တာကိုရလိမ့်မည်သို့ပြီးမှလာ၍ငါနောက်သို့လိုက်လော
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သူသည်များစွာသောဥစ္စာကိုရရသောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်အလွန်စိတ်မသာသည်နှင့်တွားလေ၏ထို့သောစိတ်မသာသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင
0: ်ဥစ္စာရရသောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ကဲလှ၏ကလောသည်အနဖားကိုရှိုးလွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ကဲသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကြာသောသူတို့ကလည်
3: းသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်
1: းဟုပြောဆိုကြ၏ကိုတော်ကလည်
0: းလူမတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုက
2: ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုဆုံးဖြတ်၍ကိုတော်နောက်သို့လိုက်ကြပါပြီ
1: ။ဟုလျှောက်လေတော့ကိုတော်က
0: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကြောင့်အိမ်ယာမိဘညီအကိုသားများသည်ဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏။ထိုသူသည်ယခုကာလ၌အဆများစွာသောအကျိုးကို၎င်း၊နောင်ဘဝ၌ထာဝရအသက်ကို၎င်းခံရလက်တံ
1: ။ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုရောသည်ကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
0: ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏ပရောဖက်များရေးမှတ်သမျှသည်လူသား၌ပြည့်စုံရလိမ့်မည်တပါးမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံခြင်းပြည့်ရဲပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်လူသားကိုရိုက်ပုတ်၍တတ်ကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်တခွန်းကိုမျှတပည့်တော်တို့သည်နားမလည်ကြ။ထိုအကြောင်းရာသည်ဖွက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍မိန်တော်မူချက်အနက်ကိုမယိမ့်မိကြ။ယေရီခေါမြို့အနီး၌ရှိတော်မူစဉ်တွင်လူကန်းတယောက်သည်လမ်းနားမှထိုင်၍တောင်းစားသည်။ထိုလူကန်းသည်လမ်း၌လူများသွားတံကိုကြားလျင်အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဟုမေး၏
2: ။နာဇရက်မြို့သားယေရှု
1: ကြွသွားကြောင်းကိုသူတစ်ပါးပြောလျင
4: ်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပ
1: ါဟုတ်ဖြစ်ကြော်လေထိုသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းမှာရှေ့တော်၌သွားတော်သူတို့သည်ငောက်၍စူကြတော်လဲ
4: ဒါဝိဒ်၏သားတော်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါ
1: ဟုတ်ဒါ၍ဖြစ်ကြော်လေယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူ၍ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့မှုမိန်တော်ရှိ၏လူကန်းသည်အထံတော်သို့ချီးကပ်လာ
0: သင်၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသမီ
1: ဟုမေတော်မူလျင
2: ်တခင်ကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေတော်ယေရှုက
0: မျက်စိမြင်စေသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မမည
1: ်ဟုမိန်တော်မူထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍တရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက်နောက်တော်လိုက်၏
5: ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14
1: တနေ့တော့ဥပုံနေ၌ကိုရော်ဒီအစာကိုသုံးဆောင်ခြင်းကအရာရှိဖြစ်သောဖာရိရှဲတယောက်၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်ကိုရော်ကိုချောင်းကြည့်ကြ၏ရေဖြင့်နာဆွဲသောသူတယောက်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ
0: ၏ဥပုံနေ၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအပ်သလား
1: ဟုဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းတတ်တို့ကိုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူကိုယူ၍အနာယောဂာနှင့်ကင်းလွတ်စေပြီးမှလွတ်လိုက်တော်မူ၏ပိဋကတ်တို့ကိုလည်
0: းမိမိမြဲနွားသည်ဥပုံနှင့်၌တွင်ထဲသို့ကြလျင်ချက်ချင်းမဆွဲမတင်ဘဲနေမိသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်တို့တွင်ရှိသလား
1: ဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြန်နိုင်ကြထိုအခါခေါ်ဖိတ်တော်သူတို့သည်မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကိုရွေးကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်သူတို့အားဥပမာကိုမိန်တော်မူသည်က
0: သူတို့ဘာသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါမြင့်မြတ်သောနေရာ၌မလျောင်းနှင့် ထို့သို့လျှောင်းလျင်တင့်ထက်သာ၍မြတ်သောသူသည်ပွဲသို့လာသည်ရှိသောသင်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖိတ်သောသူကဤသူအားနေရာကိုပေးလောဟုလာ၍ပြောလိမ့်မည်ထိုအခါသင်သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်နှိမ့်သောနေရာသို့ဆင်းရလိမ့်မည်သူတစ်ပါးတို့သည်တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါသွား၍နှိမ့်သောနေရာ၌လျှောင်းလောထို့သို့လျှောင်းလျင်တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောသူလာသည်ရှိသောအဆွေတက်ပါဟုတင့်ကိုဆိုလိမ့်မည်ထိုအခါသင်နှင့်အတူလျှောင်းသောသူတို့ရှေ့မှသင်၏အသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တော်သူမြည်သည်ကနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လတ္တံကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတော်သူမြည်သည်ကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတ္တံ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုခေါ်ပင်တော်သူအားတဖန်မိန်တော်မူသည်က
0: ပင်သည်နနက်စာညစာလှုပ်ကြွေးသောအခါအဆွေခင်ပွန်းညီကိုအမျိုးသားချင်းငွေရတတ်သောအိမ်နီးချင်းများကိုမခေါ်မဖိတ်နှင့်ထို့သို့ခေါ်ဖိတ်လျင်သူတို့သည်နောက်တဖန်တင့်ကိုခေါ်ဖိတ်၍ကျေးဇူးဆက်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ပွဲခံသောအခါဆင်းရဲသောသူအင်္ကာချွတ်တဲ့သောသူခြေမစွမ်းသောသူမျက်စိကန်းသောသူများကိုခေါ်ဖိတ်လော့ထိုသို့ခေါ်ဖိတ်လျင်မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကျေးဇူးမဆက်နိုင်သည်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ထမြောက်သည်ကာလ၌သင်သည်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအကျိုးကိုခံရလတ္တံ
1: ဟုမိန်တော်မူစားပွဲ၌လျှောင်းသောသူတစ်ယောက်သည်ထိုစကားတော်ကိုကြားလျင
5: ်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ပွဲဝင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ
1: ၏ဟုလျှောက်တော်ကိုတော်က
0: လူတူဦးသည်ကြီးစွာသောပွဲကိုစီရင်၍လူများတို့ကိုခေါ်ဖိတ်လေ၏ပွဲခံချိန်ရောက်သောအခါခေါ်ဖိတ်သောသူတို့ကိုလာကြပါအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီဟုမှား၍အစီအပါကိုစေလွတ်၏ခေါ်အပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တီပြည့်ရဲ့ပြူကြဤတယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီမြေယာကိုဝယ်ပါပြီသွား၍ကြည့်ရပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ပါအောင်လို့ဟုတောင်းပန်လေဤတယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီနွားငါးရှင်ကိုဝယ်ပါပြီသွား၍စမ်းရပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ပါအောင်လို့ဟုတောင်းပန်လေဤတယောက်ကအကျွန်ုပ်ဒီမယားနှင့်လက်ထပ်ပါပြီထိုကြောင့်အကျွန်ုပ်မလာနိုင်ပါဟုဆို၏အစီအပါသည်သခင်ထံသို့ပြန်လာ၍ထိုအကြောင်းများကိုလျှောက်လေ၏ထိုအခါအင်းရှင်သည်အမျက်ထွက်၍မြို့လမ်းမှလမ်းကြားသို့အတော့သွားကြည်ဆင်းရဲသောသူအင်္ကာချွတ်တဲ့သောသူခြေမစွမ်းသောသူမျက်စိကန်းသောသူများကိုခေါ်သွင်းကြည်ဟုအစေပါကိုဆို၏အစေပါကလည်းသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုပါပြီသို့တော်လည်းလက်သောနေရာထိုင်ရာရှိပါသေးသည်ဟုလျှောက်လေတော်သခင်ကမြို့ပြင်လမ်းမခြံနားသို့သွားအောင်လို့ငါအိမ်ကိုပြည့်စေခြင်းဟာအနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းလို့အထက်ကခေါ်ဖိတ်တော်သူတယောက်မျှငါပွဲသို့မဝင်ရငါအမိန့်ရှိပြီဟုအစေပါကိုဆိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုအဝေးပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ကိုယေရှုသည်လှည့်၍ကြည်တော်မူပြီးလျင
0: ်အကျဉ်သူသည်ငါထံသို့လာ၍မိဘသားမယားညီအကိုနှမတို့ကို၎င်းထိုမြမကမိမိအသက်ကို၎င်းမမုံထိုသူသည်ငါတပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာအကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါတပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာသင်တို့တွင်တယောက်သောသူသည်တိုက်ကိုတီမီဟုအကြံရှိလျင်ထိုတိုက်ပြည့်အောင်ငွေလောက်မီမလောက်မီကိုတိခြင်းဟာရှေ့ဥစွာထမ်း၍ကုံစည်းိတ်ကိုမချင့်တွက်ပဲနေမီလောသောမဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုတီ၍တိုက်ကိုမပြီးနိုင်လျင်တိမြင်သောသူအပေါင်းတို့ကဤသူသည်တီစပြွ့၍အစမတတ်နိုင်ဟုကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မည်တနည်းကားတစုံတယောက်သောရှင်ဘုရင်သည်အခြားသောရှင်ဘုရင်နှင့်စစ်ပြိုင်မည်ဟုအကြံရှိလျင်လူ1000နှင့်ချီလာသောရှင်ဘုရင်ကိုလူ1000နှင့်ခံနိုင်မည်မခံနိုင်မည်ကိုရှေ့ဦးစွာထိုင်၍မစင်ကျင်ဘဲနေမည်လောမခံနိုင်သည်မှန်လျင်အခြားသောရှင်ပြင်ဝေးသေးသောအခါတန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍စစ်ငိမ့်မိအကြောင်းတောင်းပန်တတ်သည်မဟုတ်လောထိုနည်းတူသင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်မိမိ၌ရှိသမျှကိုမစွန့်မဲနေ၏ထိုသူသည်ငါတပြည့်မဖြစ်နိုင်ရာစားမူကားကောင်း၏သို့တော်လည်းအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်း မြေဖို့မကောင်းအမိုက်ပုံဖို့မကောင်းထိုစားကိုပြင်တို့ပြစ်လိုက်တတ်၏ကြားเสียနာရှိတော်သူမည်ဒီက
5: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး35
6: တို့ဖြစ်၍အာရှိသောငါတို့သည်ကိုအလိုသို့မလိုက်အာနယ်သောသူတို့၏အာနယ်ခြင်းကိုတီးခံရကြမည်ထိုသောငါတို့ရှိသည်များသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုထောက်၍သူကိုတီးဆောက်စေခြင်းကသူ၏အလိုသို့လိုက်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကိုအလိုသို့မလိုက်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံတော်မူ
7: ၏ကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူတို့၏စကားသည်အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်ပါ၏
6: ဟုကျမ်းစာလာသည်ငါတို့သည်ကျမ်းစာ၌ပါသောတီးခံခြင်းတက်တာချင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍မျောလင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကကျမ်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည်ငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ရေးထားသည်သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဒီဟုသောဖခင်သခင်ကိုတညီတညွတ်တီးနှုတ်မွှဲ့၍ချီးမွမ်းစေခြင်းကယေရှုခရစ်၏အလိုတော်အတိုင်းအချင်းချင်းစိတ်တညီတညွတ်တီးရှိကြမည်အကြောင်းဒီခံခြင်းတက်တာချင်းအရှင်ဖရာသခင်သည်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောခရစ်တော်သည်ဖရာသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစီလျက်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်နီးတူသင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကားယေရှုခရစ်သည်ဖရာသခင်၏တစ္ဆာတော်ကိုထောက်၍ဘိုးဘေးများခံရသောဂတိတော်တို့ကိုတီးစေခြင်းကအရေးပြားလီချင်းကိုခံတော်သူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကယုနာတော်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ထိုတို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား
7: ထိုကြောင့်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ဂျေဇုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုထောပနာသခြင်းဆိုပါမည်
6: ဟုလာသည်တဖန်လာသည်ကား
7: တပားမျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ဤလူမျိုးနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော
6: ဟုလာ၏တဖန်က
7: လူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောလူနွယ်အပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလော
6: ဟုလာ၏တပံဟေရှာယဆိုသည်က
7: ယေရှေအမြင့်ပေါက်၍တပံအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းကပေါ်ထွန်းသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသူကိုတပံအမျိုးသားတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည
6: ်ဟုဆိုတည်းသင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတကောအဖြစ်မျောလင့်ခြင်းပါရမီနှင့်ကြွယ်ဝစေခြင်းကယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်တက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းမျော်လင့်ခြင်းအရှင်ဖျားသခင်သည်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောညီကိုတို့သင်တို့သည်ကောင်းသောပဂတိသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍အရာရာတို့ကိုသိနာလေသဖြင့်အချင်းချင်းဆုံးမခြင်းကတတ်နိုင်သည်ကိုငါသဘောကျလျက်ရှိ၏ထို့သောလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းစီတော်မူသောနှစ်သက်ဖွယ်ရာပူဇော်တက်ကာဒီဟုသောတပားအမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းကငါသည်ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောအမှုကိုဆောင်ရွက်၍တပားအမျိုးသားတို့တွင်ယေရှုခရစ်၏အမှုဆောင်ဖြစ်မိအကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောယေရှုတော်ကိုငါအမိပြု၍ညီကိုတို့သင်တို့ကိုတတိပေးလျက်သာ၍ရဲရင့်စွာရေးလိုက်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ငါသည်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏တပါးအမျိုးသားတို့သည်စကားအားဖြင့်၎င်းအကျင့်အားဖြင့်၎င်းနားထောင်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုများ၌ပါသောတကိုးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တကိုးကိုပြ၍ငါအားဖြင့်ပြုတော်မူသည်မတို့ကသာငါပြောဝင်၏ထိုယေရှုတော်ကိုအမိပြုလျက်ငါသည်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ ဤလိုရီပြည်တိုင်အောင်ဘာဝင်းခြင်းအရတ်တို့၌ခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုအကုန်အစင်ဟောပြောခဲ့ပြီ။ထို့သောအခြားသူတည်သောတိုက်မြင့်အပေါ်မှာငါထ၍မတည်မဆောက်ခရစ်တော်ဤနာမကိုမကြားဘူးသောအရတ်၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်နှင့်ငါကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏။ထို့သောနှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား
7: ထိုသူဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမပြောဘူးတော်လဲသူတို့သည်မြင်ကြလိမ့်မည်မကြားဘူးသောသူတို့သည်နားလည်ကြလိမ့်မည
6: ်ဟုလာတည်းထို့ကြောင့်တင်တို့ရှိရသောငါလာရသောအခွင့်မရှိအရှိအတာများလာပြီယခုမူကားဤအရတ်တို့၌အခွင့်မရသည်ဖြစ်၍တင်တို့ရှိရာတို့သွားခြင်းကဒါရှေစွာကာလပတ်လုံးအလိုရှိသောကြောင့်စပါနိပြည်သို့ငါသွားသောအခါလန်ခီ၌တင်တို့ကိုတွေ့မြင်၍တင်တို့နှင့်အတူပေါင်းဖော်လျက်အတန်အရာအလိုပြည့်စုံပြီးမှထိုပြည်သို့တင်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံမည်ဟုမျှော်လင့်၏ယခုအခါတန်ရှင်းသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ငါသွားရမည်အကြောင်းမူကားမာကေဒေါနီပြည်သားတို့နှင့်အခါယပြည်သားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ဆင်းရဲသောတန်ရှင်းသူတို့အားဥစ္စာကိုဝေမျှ၍စေတနာစိတ်နှင့်လူကြပြီစေတနာစိတ်ရှိသည်ဟုဆိုသောထိုသူတို့သည်ယေရှုတင်သောသူဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဓမ္မဥစ္စာကိုယူဒာအမျိုးသားတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ခံရသည်မှန်လျင်လောကီဥစ္စာကိုလူ၍လှုပ်ကြွေးအပ်၏ထို့ကြောင့်ဤအမှုကိုငါဆောင်ရွက်၍ဤအလူလက်ဆောင်ကိုလုံခြုံစေပြီးလျင်တင်တို့အနာမှာရှောက်၍စပါနိပြည်သို့သွားမည်တင်တို့ရှိရာသို့ငါရောက်သောအခါခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရား၌ပါသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းနှင့်ရောက်လာမည်ကိုငါသိ၏ငါသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်၍တင်တို့နှင့်အတူတက်တာချင်းကိုခံစားလိုသောငါယူဒပြည်၌ငင်းဆန်သောသူတို့လက်မှငါလွတ်မိအကြောင်းယေရုရှလင်မြို့အားငါလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်နစ်သက်မိအကြောင်းညီကိုတို့တင်တို့သည်ငါနှင့်အတူစ조사အားထုတ်၍ငါအဖို့အလို့ငါဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ဤမေတ္တာဂရုဏာကိုအကြောင်းပြု၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ရှိသည်မျှနှင့်အတူတည်နေတော်မူပါစေ
5: ။ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး
8: ၃အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်ဤသူမိမတို့ကိုခင်မူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော။တို့ပြု၍နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားမထောင်သောယောက်ျားအချို့ရှိလျင်ထိုသူတို့သည်တရားမနာတော်လဲတင်တို့ဤကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သောအကျင့်တို့ကိုထောက်ရှု၍မိမိမယား၏အကျင့်အပြင်သွေးဆောင်လျက်အတူပါမည်ကြောင်းရှိ၏တင်တို့၌တစားဆင်ခြင်းမှုကားသပင်ချစ်ခြင်းရွှေဆင်ခြင်းအဝတ်ဝတ်ခြင်းသည်ဟုသောအပြင်တစားဆင်ခြင်းမဖြစ်စေဘဲဖျားသခင်ရှိမှအဖို့များစွာထိုက်သောနူးညံ့ငြိမ်သက်ခြင်းသဘောသည်ဟုသောမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တတ်သောတစားဆင်ခြင်းရှိသောစိတ်နှလုံး၏အတွင်းလူဖြစ်စေကြလောဖျားသခင်ကိုကိုးစား၍တန်ရှင်သောမိမတို့သည်ရှေးကထိုသောကိုကိုတစားစင်လျက်ဆာရာသည်အာဗြဟံကိုသခင်ဟုခေါ်ဝေါ်၍သူ၏စကားကိုနားထောင်တကယ်သူကိုခင်မိုး၏အဆိုခြင်းကိုဝန်ခံကြ၏ဒေနိုသည်ကောင်းမွန်စွာကျင့်၍ကြောင်းယုံတုံ့လှုပ်ခြင်းအလျင်းမရှိဘဲနေလျင်ဆာရာ၏သမီးဖြစ်ကြ၏ထိုနည်းတူယောက်ျားတို့ဆူတောင်းခြင်းအမှု၌အစီအတာမရှိစေခြင်းကအသက်ရှင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆက်ဆံ၍အမွေခံရသောသူချင်းကဲ့သို့တတိပညာနှင့်လျော်စွာကိုခင်မိုးနှင့်အတူနေ၍အားနေသောသူကိုပြုတင်သည့်အတိုင်းသူကိုစောင့်မပြုစုကြလောအချုပ်အချာစကားဟူမူကားတင်းတို့အပေါင်းသည်စိတ်တညီတညွတ်တီးရှိကြလောစိတ်ကျင်နာခြင်းညီကိုချင်းကဲ့သို့ချစ်ခြင်းတနာဆုံမဲ့ခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းရှိကြလောတင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းအလို့ငါခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်၍အချင်းချင်းရန်တုံ့မမူပြန်၍မကဲ့ရဲ့မေတ္တာပုံချင်းကိုပြုကြလော
7: အသက်ကိုမွေးလျော်စေ၍ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကို ွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမိမိနှခမ်းလဲမှုသာစကားကိုမပြောစေနှင့်လူစရိုက်ကိုလွဲဆောင်၍သူစရိုက်ကိုပြုစေသူတစ်ပါးနှင့်ဖဲ့အတင်နေခြင်းကိုရှာ၍မိအောင်လိုက်စေအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဖြောက်မှသောသူတို့ကိုကြည်ရှုတော်မူ၏သူတို့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းနားထောင်တော်မူ၏ဒူးစရိုက်ပြုသောသူတို့ကိုကားထာဝရဘုရားသည်မျက်နှာလွဲတော်မူ၏
8: သင်တို့သည်ကောင်းသောတရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်လျင်အဘယ်သူညှင်းဆဲမည်နည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်ဆင်းရဲခံရလျင်မူကားမင်္ဂလာရှိကြ၏သူတို့၏ချင်းချောက်ခြင်းကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကိုယိုသေးခြင်းရှိကြလောသင်တို့မျှော်လင့်ခြင်း၏အကြောင်းကိုမေးမြန်းသောသူရှိသမျှတို့အားနူးညံ့သောသဘောကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ပြန်ပြောခြင်းကကာလအစဉ်မပြတ်အသင့်ရှိနေကြလောခရစ်တော်၌သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းကိုရှုံ့ချသောသူတို့သည်ကဲရဲ့ပြစ်တင်သောအခါကိုယ်တိုင်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်းသင်တို့သည်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်လျက်နေကြလော။ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိလျင်သူစရိုက်ကိုပြု၍ဆင်းရဲခံခြင်းသည်ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ခံခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏။ခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအပြင်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အပြင်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖျားသခင်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒူးစရိုက်အပြစ်များကြောင့်အခါခံတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လည်းကြွားတော်မူ၍ယခုထောင်ထဲမှလောင်ထားသောဝိညာဉ်တို့အားတရားဟောတော်မူ၏ထိုဝိညာဉ်တို့မူကားရှေးကာလနောအေးလက်ထက်၌နေသောသူသည်ဟူသောလူရှိယောက်တို့ကိုရေအဖြစ်ကယ်ဆယ်သောသင်္ဘောကိုတည်လို့စဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏ခံနီးတော်သည်ဆိုင်းလင်းတော်မူတော်လဲနားမထောင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ထိုသို့သောဥပမာအတိုင်းယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထားမြောက်တော်မူသောအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုကာယ၏အညီအကျေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလိုကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်၍ဖျားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်ထိုသခင်သည်ကောင်းငင်ဘုံသို့ကြွတော်မူသည်ဖြစ်၍ကောင်းငင်တမန်အစရှိသောအာနာဆက်တကူများတို့ကိုအုပ်စိုးလျက်ဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရှိတော်မူ
5: ၏ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
6: ယေရှုခရစ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအဖြစ်အကျဉ်းခံရသောငါပေါလုနှင့်ငါညီတိမောသည်သည်ငါတို့ချစ်သောလုပ်ဖော်ဆောင်ပဲ့ခြင်းဖိလိမုငါတို့ချစ်သောနမအပိငါတို့စစ်သူရဲ့ခြင်းအာခိတ်ပုမှစ၍သင်ဤအိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောသင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ဟုငါသည်ကြားလျင်ငါ၏ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်ချီးမွမ်း၍သင်အဖို့အလို့ငါဆူတောင်းပတနာပြုလျက်နေ၏ဆူတောင်းသောအချက်ဟူမူကားသင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ဆံသောအရှိန်ကြီး၍သူတပါးတို့သည်ယေရှုခရစ်အဖို့အလို့ငါငါတို့၌ကောင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုဝန်ခံပြီးအကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏အချင်းကညီသင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေသောကြောင့်သင်၏မေတ္တာကိုထောက်၍ငါတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ချမ်းသာခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်ပြုတင်သောအမှုအရာကိုပြည့်ညတ်ထားခြင်းကငါသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အလွန်ရဲရင်စရာအခွင့်ရှိတော်လဲအသက်ကြီးသောပေါလုဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောသူဖြစ်လျက်ပင်မေတ္တာအားဖြင့်သာတင့်ကိုတောင်းပန်ပါ၏ခြိနှောင်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင်ငါဖြစ်ပွားစေသောသားဒီဟုသောသင်သည်အထက်ကအသုံးမရသောသူယခုတွင်ငါနှင့်သင်သည်အသုံးရသောသူဩနေသိအဖို့ငါတောင်းပန်၏ထိုသူကိုတင့်ထန်သူငါပြန်စီသည်ဖြစ်၍သူကိုငါယင်သွေးကဲ့သို့မှတ်လျက်လက်ခံလောဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ချီနောင်ခြင်းကိုငါခံစဉ်တွင်သူသည်တင်ဤကိုစား ငါကိုပြုစုစေမည်အကြောင်းသူကိုငါထားခြင်းတော်လဲတင်းသည်ငါ၌ယေရှုပြုရာတွင်အနိုင်ပြုရတကယ်သို့မဟုတ်အလိုလျောက်ပြုစေခြင်းသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တင်းဤအခွင့်မရှိလျင်အလင်းမပြုလိုထိုမှတပါတင်းသည်သူကိုအစင်ရစေခြင်းကသူသည်တင်းနှင့်ခဏကွာသွားသည်ဟုဆိုเสียရှိ၏သို့တော်လည်းအစေခံကြုံကဲ့သို့ရမည်ဟုမဆိုလိုငါ၌အထူးသဖြင့်ချစ်တော်ညီတင်၌ကဇာတိအားဖြင့်၎င်းတခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းတာ၍ချစ်တော်ညီကဲ့သို့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်ထို့ဖြစ်၍တင်သည်ငါကိုအပေါင်းဖော်ကဲ့သို့မတ်လျင်သူကိုငါကဲ့သို့ပြင်လက်ခံလောသူသည်တင်၌ပြစ်မှားခြင်းကျွေးတင်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုရှိလျင်ငါအတွေ့အတာမလောစပေးမိဟုငါပေါ်လူသည်ကိုလက်နှင့်ရေးထား၏တို့ရာတွင်တင်းဤကိုဒီဟုသောကျွေးကိုပင်ငါအားစပေးရသောအကြောင်းရှိသည်ဟုငါမဆိုအချင်းကညီသခင်ဖျား၌ငါကိုယေရှုပြုပါလောခရစ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေပါလောတင်းသည်နားထောင်မိဟုယုံမှားခြင်းမရှိသည်သာမကငါပြောသည်ထက်သာ၍ပြုမိဟုအမှန်တိလျက်ငါရေးလိုက်ပါ၏ထိုမှတပါငါတီးခိုစရာအရက်ကိုလည်းပြင်လောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ဆူတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်တင်တို့ရှိရာသို့ငါရောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏ယေရှုခရစ်ကြောင့်ငါနှင့်အတူအကျေခံရသောဧပဖရမစာ၍ငါ၏လုပ်ဖော်ဆောင်ပေမာကုအာရိတာခုဒေမလုကာတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှု